0: mening.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Bog 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

dum. Tatover dit navn i min mund, monogam, eller lad mig blive stum. Du vil aldrig blive kun til pøn pig. Vi kunne smide et S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad mig

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Jeg har aldrig været der, Budapest. Det var tæt på sidst sommer. Vi var i Ungarn ved Balatonsøen, sådan en time til halvandens kørsel væk fra Budapest. Og det var også på tale at køre derind. Der havde jeg så en teenager og en præ-teenager, som absolut ikke synes, at det var en god plan for en af feriedagene. Og jeg ved ikke, om du har eller har haft teenager og kan forestille dig, hvor træls sådan en dag kan være med to på slæb, som ikke gad, man skulle afsted i første omgang. Ja, vi orkede det simpelthen ikke, så vi lå vær. Men konen og jeg snakker meget om, at det vist er en af de byer, man skal besøge engang. Det var George Ezra, der sang for os her, den første sang efter klokken 5 på en torsdag morgen. Det her er Peter og venner på Radio Viborg. Godmorgen.

0: Dasha med lidt country til os her. Austin. Klokken er lige ved at nærme sig 10 minutter. Ej, vi er 9 minutter over 5 er den, i hvert fald. Det er torsdag den 1. oktober, så slap vi september og tog hul på en ny måned. Og oktober, det lugter og lyder bare mere efterår end september, for der nok kan være lidt snært af sensommer over den. Og det var der også i går. Wow, en flot dag. Og traditionen, kan man næsten sige, i forhold til, hvad man skulle forvente, når nu vi siger oktober, så bliver der sådan lidt mere blandet efterår over den her de kommende dage. Ikke rigtig skidt, men er det ikke sådan super godt. Nå, vi kan ikke gøre hverken til eller fra vejret. Vi kan snakke om det, men det gør jo ingen forskel. Jeg hedder Peter Toft, og er glad for, at du lytter med her i Peter og Venner, hvor du får Ed Sheeran og Martin Garrix med den, der hedder Repeated om et øjeblik. En sang med en lidt sjov historie bag, som du også kan få. Nu har vi først lige Nick og Jay kommer igen.
1: Jeg tager dig ud

0: Det er adskillige år siden, at Martin Garrix og Ed Sheeran lavede nummeret her sammen, men så opstod der et eller andet misforståelse eller uenighed om noget mellem pladeselskaberne. Ja, det korte er lange. Den blev aldrig udgivet. Martin Garrix har spillet den ved sine liveshows i flere år, men altså aldrig med sådan, at vi andre kunne gå ind og finde den på en streamingstjeneste eller købe den et eller andet sted. Før nu. Her før sommeren 2026, der blev den så endelig udgivet. Repeated, altså Martin Garrix og Ed Sheeran. 17 minutter over 5. Teddy Swims har efterhånden flere store hits bag sig. Den seneste, der er klatret op af hitlisterne og er der stadigvæk, er Mr. Know It All. Den får du lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
3: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
4: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
5: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg maleren Lone Luse. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
11: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
12: Au, au, au.
13: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os. .dk.
14: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
1: replace. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
27: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
30: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Det her er Radio Viborg.

Kygo og Whitney Houston her, High or Love, og så er klokken 5.32. Godmorgen! På en dag, hvor det danske herrefodboldlandshold skal i aktion igen efter et nederlag ude mod Norge og en sejr hjemme mod Wales, så kælder det i aften Portugal. Det er en af de kampe, man godt kan tænke, hvordan skal det mon gå? Vi har hjemmebanefordel i parken, jo, men det er Portugal. Og selvom der har været sådan lidt usikkerhed omkring ham, så skulle Cristiano Ronaldo altså blandt andet være klar til kampen, som er kl. 20.45 i aften.

0: Jeg synes, det her nummer er helt fantastisk. Alex Warren, som de fleste måske bedst vil kende for nummeret Ordinary, men Fever Dream har altså overhalet indenom for mig personligt i forhold til, hvilken sang fra ham, jeg synes er bedst. Klokken den er 19 minutter i 6. Senere her til morgen, lige efter klokken 7, så er det tid til, at jeg, traditionen tro, sætter gang i Giga Mega Quizzen. Og hvis du ikke lytter med senere på morgenen og aldrig rigtig sådan får fanget den, så synes jeg faktisk, du går glip af noget. Men helt snydes. Det skal du ikke. Så lad os lige høre, hvordan det gik i går.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med Louise fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Louise.
3: Godmorgen.
0: Og der er jo gavekort til livsstilsbutik Tine Lund på højkant. 500 kroner at shoppe for, hvis du vinder lige om lidt. Er det dig selv, der skal have lov til at gå amok?
3: Ja,
0: yeah, tænker jeg. Selvforkælelse. Altids. Og ellers, Louise, så har vi taget hul på en onsdag, som ifølge meteorologerne kommer til at byde på solskin og op til 20 grader. Altså, hvad siger du til det?
3: Jamen, det er jo fantastisk sådan sensommer.
0: Ja, lige præcis. Sidste septemberdag, og der synes jeg, at september tager en fin afsked med os.
3: Det må vi sige ja til.
0: Yes. Er der nogen særlige planer, som gør, at det bliver dejligt, at det bliver godt hver dag?
3: Vi skal holde noget fødselsdag, og så...
0: Fødselsdag for hvem?
3: Det er min mand.
0: Ja. Har en fødselsdag i dag, eller hvad?
3: Ja, ja.
0: Tillykke med ham.
3: Ja, tak for det.
0: Ja, jeg kan tilføje, at jeg har en søn, der bliver 13 i dag, så de deler første af de to.
3: Ja, det gør de.
0: Yes. Jamen, Louise, lad os bare komme i gang med quizzen, for jeg har jo fundet to kategorier frem til dig, og nu får du lov til lige at mærke efter. I sensommer mausen, om du har mest lyst til den kategori, der hedder Kan du suge den? Eller en ny kategori, jeg kalder Hvor er det henne?
3: Så tænker jeg, at vi tager den nye kategori.
0: Hvor er det henne? Yes. Jamen, nu skal du høre, her tager vi udgangspunkt i en af de kendte personer, som min søn og din mand deler fødselsdag med. Nemlig Frank Ladegaard Eriksen, landmand, tv-vært. Ham, der blev kaldt Bunderøven. Han har nemlig fødselsdag i dag og bliver 43, og tillykke til ham. Vi kender ham jo fra en hel masse serier af Bunderøven og så videre, hvor man fulgte hans liv på Kastanjegården måde med at sætte gården i stand og med at være selvforsynende og så videre. Og nu er spørgsmålet egentlig bare, den der gård, som han bor på og går og sætter i stand, hvor er det egentlig henne, Kastanjegården? Er det på Djursland eller på Salling? Hvis fødselaren er i baggrund, må du jo gerne spørge om hjælp. Jeg gider bare ikke, man spørger nettet.
3: Jeg tænker Djursland.
0: Okay, er vi bare ude i et rent gæt?
3: Ja, ja.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Louise? Det er rigtigt. Yes.
1: Radio Viborg med Peter og venner.

0: Hun bliver næsten sådan helt forsigtig der til sidst. Taylor Swift var det, og The Faith of Ophelia. Kort før vi rammer ind i klokken 6, og der er selvfølgelig radionyheder og en vejrudsigt til dig lige om lidt. Jeg glæder mig til senere her til morgen igen at have medvært med i studiet, som jeg jo har de fleste dage, og det er en af dem, hvor der altid er godt humør i studiet, når hun er med. Det er der sådan set med alle mine medværter. Nu skal jeg ikke sidde her og tale nogen ned, men Johan Kramer Pedersen, ja, det kommer nok ikke bag på mange, der har set Den Store Bagedyst, at der er godt humør, når hun er med i studiet. Hun kom hele vejen til finalen sidste år i Den Store Bagedyst, og var bare altså hele programmets knaldperle af godt humør i den forbindelse. Og ved du hvad? Det er hun faktisk sjov nok også, når man har hende med her i radiostudiet. En af de faste medværter, som jeg altså har med igen senere her til morgen, men hun får lov til at sove lidt længere og stå op lidt senere end mig, og er altså med i studiet fra omkring klokken 7.30. Og ellers altså en nyhedsopdatering på vej. På vej er også Christoffer, Benjamin Hav og Lucas Graham og Clean Bandits. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. CarGlass Repair. CarGlass Replace.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før,

0: andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du gør det selv, så kom til Davidsens Gør Det Selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Cristiano Ronaldo kommer ikke til at være at finde i parken, når Danmark møder Portugal i aften. Den 41-årige superstjerne har nemlig forladt den portugisiske lejr i går aftes og smækker gevaldigt med døren bag sig. I et opslag på Instagram bekræfter Ronaldo, at han flyver hjem fra København, og at han, når tiden er den rette, kommer til at fortælle sandheden om hvorfor. Ifølge det portugisiske medie O Jogo har superstjernen nu spillet sin sidste landskamp for Portugal. Der er stærke indikationer på, at Iran har spillet en rolle i en hændelse ved en britisk militærbase i weekenden. Det siger den britiske premierminister Andy Burnham til mediet BBC. Natten til søndag blev 5 mænd anholdt nær basen, og de er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb, men er siden blevet løsladt mod kaution. Irans udenrigsminister afviser dog anklagerne på det sociale medie X. Og så har danskerne rekordmange penge stående på bankkontoen lige nu, for nye tal fra Nationalbanken viser, at danske husholdninger i august havde hele 1.310 milliarder kroner i banken. Og det er altså 60 milliarder mere end for et år siden. Men den rekordstore opsparing kan koste dyrt på sigt, advarer PFA's privatøkonom Camilla Sjølin Poulsen. Pengene mister nemlig købekraft, når renten er lavere end inflationen, og det kan derfor være en fordel at overveje at investere noget af sin opsparing.
10: Radio Viborg, vejret.
11: Du bemærkede nok, at vi havde en rigtig, rigtig flot dag i går. Og sådan starter torsdagen her faktisk også. Når først lige det lysner, så er det altså til tørt vejr en del solskin hen over formiddagen og starten af eftermiddagen. Men så begynder det over middag at blive mere skyet. Og i løbet af eftermiddagen, så begynder risikoen for lokale byger også at stige. Sidst på dagen og i aften, der vil der så blive risiko for temmelig kraftige byger rundt omkring nogle hissige nogen af slagsen. Temperaturen topper i dag op på en 18-19 grader, og så får vi en let til frisk vind.
12: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Du er stået op med Peter og venner.
14: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
11: Ja, altså hissige regnbyer måske på programmet i aften. Men nu har vi altså også ramt oktober. Vi kan ikke længere udskyde, at det for alvor er blevet efterår. Spændende om det også bliver i København, hvor der er landskamp, at der kan komme hissige regnbyer.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Det var Christoffers Ringer om natten. 6:05.
2: Op og i gang med dagen.
3: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
1: Ja, som du kunne høre i nyhederne for lidt siden, voldsom drama tilsyneladende i den portugisiske fodboldlandsholdslejr. Forud for, at Portugal jo altså skal møde Danmark i København i Parken i aften. Cristiano Ronaldo har tilsyneladende i aftes forladt den portugisiske landsholdslejr. Og ikke sådan stille og roligt liste ud af bagdøren. Nej, sur, mopset og smækkende med døren, uden at forklare hvorfor, men det vil han sætte ord på senere, siger han altså. Nogle mener, at det blandt andet skyldes, at han slet ikke kom på banen i kampen mod Norge i Oslo, og så har han så lidt... Jeg er verdens største stjerne. Hvad skal jeg sidde her for, hvis jeg alligevel ikke kommer ind? Og så har der altså været konflikter i lejren siden da. Sådan rent egoistisk set fra Danmarks side, så kan man jo bare håbe, at alt det her palaver, det giver så meget usikkerhed og manglende fokus i den portugisiske landsholdslejr, at de mildest talt ikke lever op til deres bedste i aften, og at Danmark dermed kan nappe en sejr, når vi spiller Nations League-kamp mod dem. Altså, jeg sagde i går, at jeg tror ikke ret meget på den, men jeg tror lidt mere på den. Nu. Altså både uden Ronaldo, og med de andre måske lidt rystet. Jeg ved godt, at det ikke er fair og alt muligt andet, men det er jo ikke vores skyld, at de har krise i deres lejr, vel? Vi går bare ind og spiller vores spil, og håber det nok.

Clean Bandit sammen med sangerinde Anne-Marie på den, der hedder Rockabye. Og så er det klokken 6:09. Torsdag morgen den 1. oktober. I dag og de kommende dage frem til og med den 4. oktober. Det vil jo altså sige torsdag, fredag, lørdag, søndag. Der er der kæmpestor militærøvelse i Danmark. Det er på tværs af Jylland og Fyn, at øvelsen Blåtand finder sted. Og det er hjemmeværnet, der afholder sin største øvelse, i hvert fald i nyere tid, hvis ikke nogensinde. Fordelt hen over 40 byer i Jylland og på Fyn, blandt andet Viborg og Holstebro og Silkeborg, der vil man kunne møde bevæbnede soldater og militære køretøjer som en del af øvelsen Blåtand. I Viborg har jeg på et tidspunkt læst, at de blandt andet skal øve sig i at bevogte kritisk infrastruktur i form af vigtige bygninger. Og derfor vil man blandt andet se hjemmeværnet øve sig i at bevogte Viborg Rådhus. Og det er jo, så kan du tænke, er det virkelig det vigtigste at vogte? Men hvis vi ender med at stå i en krisesituation, hvor store vigtige dele af samfundet lukker ned, og vi går i kriseberedskab, så vil noget af det kriseberedskab jo nok blive koordineret for Rådhuset. Og derfor så kan det altså få et, ja, en ret vigtig placering midt i sådan en krise. Så hvis du støder på militære køretøjer og folk, der ser ud til at være gå rundt med gevær og så videre, så det er altså ikke, det er ikke rigtig seriøst i de her. Altså, det er en seriøs øvelse, men det er kun en øvelse her torsdag, fredag, lørdag, søndag. Blåtand. Ja. Yeah. Welcome to Operation Bluetooth. Ej, det er ikke sikkert, at det hedder det på engelsk.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Ah, jeg kan stadigvæk få et smil på læben ved at tænke tilbage på Benjamin Hav-koncerten på Fyrfest for en måneds tid siden. Det var wow. Nå, lige nu der er det sådan torsdag morgen den 1. oktober. Husk, hvis du går rundt sådan og har svært ved at lige slippe tankerne om et eller andet, har brug for måske at få lidt nye inputs på et dilemma, du har, eller en udfordring, du går og tumler med, så har vi det, der hedder Hjælpen er nær. Du kan nemlig bede mig og verdens bedste lyttere om hjælp, nemlig ved at sende det ind til mig via en direkte besked på Facebook eller Instagram, og så tager jeg det op her i radioen. Du får gode råd fra studiet, og altså på Facebook-tråden for verdens bedste lyttere. Her kan du lige som eksempel prøve at høre et dilemma, vi snakkede om i går morges, som Mathilde for tiden går rundt med. Og Mathilde har i 3-4 måneder datet en sød fyr. Hun er rigtig glad for ham og egentlig ret engageret i forholdet. Det er ikke noget med det at gøre. Men de har kun sådan blevet enige om at kalde hinanden kærester i en måneds tid, og hun synes måske, det er lidt voldsomt, lidt hurtigt, at han nu har spurgt, om hun ikke vil med i sommerhus med ham og hans familie i efterårsferien. Sådan 4-5 dage i sommerhus. Og med på linjen, der har jeg Jorden fra Rødkærsbro. Du kan jo faktisk trække lidt på personlig erfaring, fordi at hvis vi lige tænker 9 år tilbage, Jorden, hvad var det så for en situation, du endte i?
1: Jamen, jeg havde efter flere års ingen kæreste overhovedet haft fået en kæreste, og vi havde jo nærmest knap nok noget at sige, at vi var kærester. Vi havde mødt hinanden 14 dage inden, og så fik jeg en invitation til en konfirmation.
0: Ja.
1: Og den sagde jeg da, jeg selvfølgelig havde sagt det.
0: Altså, nu skrev du ind i kommentaren, at det var til en stor familiefest. Jeg havde mere tænkt, det var sådan en, vi mødes lige til, Mortens aften. Det var simpelthen til en konfirmation, altså en vi skal være fin i tøjet, og hele familien kommer og bordkort og hele bivtøjet.
1: Ja.
0: Okay, og du sagde ja.
1: Jamen, det gør det.
0: Så er man også i gang. Jamen, så er man jo mødt familien.
1: Jamen, jeg var ikke i tvivl, og ellers havde man da haft den oplevelse.
0: Ja, og forhåbentlig godt at spise og fri bar. Ja.
1: What's not to like?
0: Og nu siger du, du var ikke i tvivl på fyren, så derfor så tænkte du, hvorfor ikke bare gøre det?
1: Ja, præcis.
0: Kan du godt forstå alligevel, at nu er der jo nogen, der er inde på tidligere på morgenen, at der var også den mulighed, Mathilde kunne sige, måske jeg lige kigger op en dag eller to, i stedet for den fulde pakke på 4-5 dage?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Altså nu, det er lidt mere en familiefest, der kan man trods alt tage hjem om aftenen.
0: Ja.
1: Så den er helt med på.
0: Der er jo den risiko på, at på tredje dagen, så begynder svigerfar og synes, nu kender vi hinanden så godt, at man bare går rundt i boxershorts om morgenen, og man tænker, okay, det bliver meget seriøst, meget hurtigt det her.
1: Men jeg tror jo, familien har inviteret hende, fordi at de vil være inkluderende.
0: Mm. Ja, det må man altså, sige, de er.
1: Så måske regner de alligevel med et nej.
0: Okay.
1: eller ikke regner med, men du ved, altså. Men det er okay, at der kommer et nej, men,
0: okay.
1: Men de vil måske ikke have, at hun skal føle sig udenfor.
0: Okay. Jamen, det er bare, der er forskel på, vi har fuld forståelse for, hvis du siger nej, og så vi håber lidt, at hun siger nej, kan man sige.
1: Nej.
0: Så tror du ikke, at nej. Okay, godt. Jeg skal bare lige være sikker. Jeg vidste ikke lige, hvor vi var henne.
2: Peter og venner.

0: Der er sådan lidt country feel over den her, uden den sådan er full-blown country. Stella Lefty var det, og nummeret, der hedder Boston. Og så er klokken lige ved at være 20 minutter over 6. Musikken fortsætter lige om lidt med Bruno Mars og den, der hedder Grenade. Så er der en opdatering på de kommende dages vejrudsigt og trafikken i Midtjylland til dig inden længe.
1: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
2: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
3: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
6: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
7: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
8: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelsti og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
9: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Vi skal have rugbrød.
10: Rugbrød?
11: Ja, for har du set på sidste elregning?
10: Nej.
12: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
22: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Det her er Radio

0: Bruno Mars var det her, og Grenade. Torsdag morgen på Radio Viborg, hvor jeg om en times tid har dagens medvært med i studiet, og det er Joan Kramer Pedersen fra Løvel, som jo kom hele vejen til finalen i sidste års udgave af Den Store Bagedyst. Og jeg kan godt sige, at jeg denne morgen har noget i støbeskeen sammen med Joan, som jeg faktisk er et sted midt imellem lidt skræmt og rædselsslagen overfor. Men det kan vi lige tage senere, når Joan er i studiet. Nu er klokken 6:31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Her på høje tid, vi lige kaster os over det, og vi havde en usædvanlig flot, nærmest sensommerlig dag i går. Og den gode nyhed er, at i dag starter sådan cirka lige så flot. Den dårlige nyhed er, at det desværre ikke holder helt til vejs ende. Men dagen starter, når først lige solen står op med tørt vejr og en hel del solskin rundt omkring her til formiddag og hen omkring middag. Men over middag begynder det så at blive mere skyet, og hen på eftermiddagen bliver der risiko for lidt småbyer. Og sidst på dagen, der kan de der byer blive rigtig kraftige. Der kan komme nogen ordentligt skyld i aften, for at sige det lige ud. Temperaturen topper på omkring 19 grader, og vi får en let til frisk vind, så sådan lidt mere blæsende også i de her dage. Og kigger vi fremad, så i morgen fredag, den starter i morgentimerne med risiko for enkelte byer, men ellers bliver det faktisk en flot dag med tørt vejr og en hel del sol. Lørdag og søndag er der også meldt om mest tørt vejr og chance for noget solskin indimellem, og temperaturer generelt op til sådan 16-18 grader som det luneste de kommende dage.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Hvis du er bilist i Viborg, sådan lige vest for Midtbyen, så kan jeg fortælle dig, at der er blevet skiltet med i nogle dage, at der fra i dag og hele oktober måned vil være spærret på et stykke af Kirkebækvej. Altså, hvis man fra Midtbyen kører ud igennem boligkvarteret der lige vest for, ud i området omkring det, ja, træningsanlægget for VFF, fra den gamle bagside, så ude i det område, der er en af sidevejene på Kirkebækvej, den der hedder Christiansvej. Og ud fra den, der vil der altså blive spærret på Kirkebækvej og skiltet med noget omkørsel. Og det gælder altså fra i dag og hele oktober måned. Ellers, hvis vi tager på de lidt større veje, så er det jo det sædvanlige, der bliver ved med at drille. Ikke mindst, at Nord- og Ringvej nord for Viborg, lige øst for rundkørslen i kraftvarmeværket, er helt spadet i begge retninger. Og derudover så bøvler de også rundt både på Sankt Ibsgade i Viborg Midtby. Der er stadigvæk en spærret vejbane og indsat lysregulering i Dagbjerg mellem Viborg og Holstebro og på Herningvej lige syd for Halle E. Har du ellers noget til trafikken, så er nummeret her til studiet, som du meget gerne må benytte og fortælle mig trafikopdateringer på. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Det var Blæst og Elsker dig så meget. Torsdag morgen den 1. oktober. September er slut, og sikke en afsked, den tog med os i går rent vejrmæssigt. Nu hedder det så oktober, den kan da også bare komme an, katten. Oktober begynder også at lugte rigtig meget af efterår. Og faktisk også lidt af, nu er der for alvor kolde tider på vej. Og nu kommer jeg simpelthen med en usædvanlig voksen opfordring. Nu skal vi snakke om noget meget, meget, meget voksent. Men hvis det ikke lige er, du ved, super aktuelt for dig selv, så kan det være, at du har noget forældre eller andre familiemedlemmer, som du lige skal prikke på skulderen og høre, hvis man selvfølgelig går ind for vaccinationer. Fordi efterårets vaccinationsperiode starter nemlig fra i dag, den 1. oktober, så løber den frem til lige før jul, den 20. december. Det er her, hvor Sundhedsstyrelsen har sendt invitationer ud til rigtig mange danskere, nemlig alle dem, der er 65 år eller derover, eller på anden måde er i større risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver ramt af influenza eller covid-19. Og derfor bliver de altså nu tilbudt gratis vaccination mod begge dele. Og det er altså så fra i dag, at vaccinationsprogrammet og perioden kører. Så det kunne du jo overveje, hvis der lige er den obligatoriske, hvordan går det egentlig, samtale med mor eller et smut hjem forbi forældrene i weekenden eller et eller andet, lige at høre, hvad er du egentlig blevet tilbudt vaccination? Og så er det selvfølgelig frivilligt, at man tager imod det. Men der er der ingen tvivl om, at mange af de ældre, der er jo en grund til, at man tilbyder det, kan man sige. Så det kunne man jo overveje. Få stikket før.

Christina Aguilera til din torsdag morgen. Det her er Peter og venner på Radio Viborg. Tak fordi du lytter med. Torsdag er også lige med nye film i de danske biografer. Det er typisk torsdag, der er premieredag der. Og der er flere nye muligheder for en tur ind i biffen til god film og lidt smådyr popcorn fra i dag, hvis du skulle have lyst. Lad os lige kigge lidt nærmere på nogle af de filmpremierer, som altså er klar for i dag. Og i øvrigt nogle af de første anmeldelser. Og jeg kan sige, at jeg kommer til lige om lidt at præsentere dig for især to film, som rammer biograferne for i dag. Og den ene kaldes en overdådig kransekage, og den anden kaldes plat og pinlig. Ja, så kan du jo så vurdere bagefter, om du plejer at være enig med anmelderne, eller om du egentlig ikke går så meget op i det. Men lad os lige kigge nærmere på mulighederne for i dag i hvert fald. Efter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Torsdag morgen i det midtjyske her med Ariana Grande, 6:46.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Torsdag altså lige med nye film i de danske biografer, og der er flere muligheder for, hvad man kunne kaste sig over fra i dag. Lad os lige kigge nærmere på nogle af de film, som altså kunne kæmpe om din opmærksomhed og dit biografbudget fra i dag. Og der er delte meninger. Skal vi starte hjemme i Danmark, så starter vi desværre også med det, der umiddelbart får den hårdeste medfart, nemlig den danske komedie Offroad. Den har blandt andet Sofie Jo Kaufmanes, Julie Rudbæk, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Hjejle og flere andre store stjerner på rollelisten, men det er altså ifølge flere anmeldelser ikke nok til at redde den alligevel. Nu synes jeg nogle gange, der kan være lidt forskel på, hvor sådan meget øjenhøjde sådan nogle filmanmeldere kan være. Jeg kan huske, at jeg i sin tid egentlig så en del af tv-programmet Bogart. Men jeg kan godt fornemme, at han bedømte film ud for nogle andre kriterier, end jeg gjorde. Jeg plejede at joke lidt med, at det skulle være sådan kunstnerisk, tysk, sort-hvid film om en kvinde, der boede under en rulletrap i Paris, før at den kunne komme op i nærheden af at få de helt høje stjerner, hvorimod sådan noget lidt mere mainstream Hollywood, som de fleste af os egentlig helst bare vil se. Det var ikke noget, der var i høj kurs hos Bogart. Men jeg har hoppet ind på den hjemmeside, der hedder ekofilm.dk, som jeg synes er sådan lidt mere i øjenhøjde med også almindelige biografgængere. Og her får den danske Offroad altså 1 ud af 6 stjerner. Den bliver kaldt sjælløs, plat og pinlig i en sådan grad, at selv en Adam Sandler-film fremstår raffineret. Der er ingen grund til at blive decideret, altså ubehagelig og ond, vel? Altså, den var måske lidt hård, men ikke super god anmeldelse med der fra ekofilm.dk. Til gengæld, en anden af de film, som kommer til at få en del opmærksomhed, det er en ny Tom Cruise-film. Komedien Digger, hvor Tom Cruise er, altså en ting er, at han er ved at blive en ældre herre, men han har så gjort endnu mere ældre, og i øvrigt stur og tyk og en lille smule kikset i den her film. Og den får altså 4 ud af 6 stjerner på ekofilm.dk. Her bliver den kaldt for en overdådig kransekage, og at Tom Cruise spiller en nærmest grotesk Donald Trump-klon. Hvis det lyder som noget, du kunne lyst til at kaste over, så er det altså filmen Digger, der rammer biograferne fra i dag. Selvfølgelig også flere andre filmer. Det er alt lige fra animerede børnefilm og så til en erotisk thriller, som også rammer biograferne rundt om i dag. Andet er selvfølgelig ikke alle film, der bliver vist i alle biffer. Men ja, skal du gå efter anmeldelserne, så er det nok Digger frem for danske Offroad, du skal satse dine penge på. Men så er spørgsmålet, plejer du at være enig med anmelderne? Mere

0: 8 minutter i 7 her med Mr. Props. Det var Waves. Tak til dig, der lytter med allerede på det her tidlige tidspunkt. Dig, der er medlem af Klub Ret Tidlig her i det midtjyske. Og her i Peter og Venner, hvor der er nyheder om lidt, og efter det, så er der dagens udgave Giga Mega Quizzen igen i dag i samarbejde med livsstilsbutik Tine Lund, hvor du kan vinde gavekort til. Og om en god halv time, så får jeg også dagens medvært med i studiet. Det er Joran Kramer Pedersen fra sidste års sæson af Den Store Bagedyst, der er med resten af morgenen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig.

0: www.bilka.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
3: replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Cristiano Ronaldo kommer ikke til at være finde i parken, når Danmark møder Portugal i aften. Den 41-årige superstjerne har nemlig forladt den portugisiske lejr i går aftes og smækker gevaldigt med døren bag sig. I et opslag på Instagram bekræfter Ronaldo, at han flyver hjem fra København, og at han når tiden af den rette kommer til at fortælle sandheden om hvorfor. Ifølge det portugisiske medie O Jogo har superstjernen nu spillet sin sidste landskamp. Og så har danskerne slået rekord for, hvor mange penge de har stående på kontoen lige nu. Nye tal fra Nationalbanken viser ifølge BT, at danske husholdninger i august havde hele 1.310 milliarder kroner i banken. Og det er altså 60 milliarder mere end for et år siden. Men den rekordstore opsparing kan koste dyrt på sigt, advarer PFA's privatøkonom Camilla Schøllen Poulsen. Pengene mister nemlig købekraft, når renten er lavere end inflationen, og det kan derfor være en fordel at overveje at investere noget af opsparingen. Og så er der stærke indikationer på, at Iran har spillet en rolle i en hændelse ved en britisk militærbase i weekenden. Det siger den britiske premierminister Andy Burnham til BBC. Natten til søndag blev 5 mænd anholdt nær basen, og de er mistænkt for at forberede terrorangreb, men er siden blevet løsladt mod kaution. Irans udenrigsminister afviser dog anklagerne på det sociale medie X.
11: Radio Viborg, vejret.
12: Det flotte vejr fra i går fortsætter faktisk lidt i dag, for dagen her, torsdagen, starter med tørt vejr, og når først lige den for alvor stop, så er der faktisk chance for en del sol hen over morgenen, formiddagen og middagstimerne. Men over middag begynder det så at blive mere skyet, og sidst på dagen eller i aften, der vil der så begynde at komme først små byer, og så i aften kan det blive til rigtig kraftige byer ud på aftenen. Temperaturen topper i eftermiddag på ca. 19 grader, og så får vi en let til frisk vind, så sådan lidt vind, men uden at det bliver rigtig træls derude.
8: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Du er stået op med Peter og venner.
14: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
12: Og så kan jeg da lige sige, at der tidligere på ugen var meldt om, at når vi ramte weekenden, kunne det godt blive rigtig efterårsagtigt i vejret. Men det er de altså trukket lidt i land på. Lige nu ser det faktisk af, så ringe ud endda. Hverken fredag, lørdag eller søndag. Lige nu, der er det torsdag morgen, og tilbage til musikken med Harry Styles.

Harry Styles, der er jo også aktuelt med ny musik i øjeblikket. Her var en af dem, vi kender ham for tidligere. Watermelon Sugar, 6 minutter over 7. Godmorgen. Watermelon Sugar. Jeg sætter allerede nu gang i dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Hvorfor vente med noget så godt? Det er jo verdens største radiokonkurrence, og du kan altså blive dagens deltager. Hvis det så er dig, jeg trækker blandt alle de sms'er, der kommer ind. Som dagens deltager, jeg ringer, du tager telefonen og kommer med i radioen, så er du bare et rigtigt svar for at vinde gavekort til livsstilsbutik Tine Lund. Yes, 500 kroner at lege for, uanset om det så er dametøj, om det er sko, om det er smykker, om det er beautyprodukter, om det er interiøret, du er mest interesseret i. Der er muligheder nok i hvert fald. Som sagt, 500 kroner på et gavekort. Kunne du tænke dig at blive dagens deltager, så sender du en sms med teksten. Med teksten Viborg Mellemrum Giga. Og så må du gerne lige tilføje bare lige fornavn og hjemby, så jeg har en idé om, hvem jeg ringer op til, før jeg ringer op. Jeg mener, hvis du ringer op til nogen, synes du så ikke, det er egentlig meget rart at vide, hvem der er i den anden ende? Det ved jeg godt, det kan man ikke altid, men her har jeg en mulighed for, at du lige kan lige præsentere dig kort i sms'en, når du tilmelder dig. Så altså skriv Viborg, lav et mellemrum, skriv Giga, for at fortælle, du gerne vil med i Giga Mega Quizzen, og så bare lige navn og by på, send beskeden til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, fordi jeg vil bare gerne have en hel masse sms'er ind. Til gengæld hjælper det ikke at sende sms'en flere gange. Det øger ikke din chance for at blive dagens deltager. Jeg synes, nu har vi ramt oktober måned. Det kan godt sådan lige puha. Nu begynder der at være lidt efterår, det var. Selvom vejret for i dag egentlig ser ret fornuftigt ud. Så jeg havde planlagt, at vi skulle tage det lidt stille og roligt her den 1. oktober. Jeg kan godt love allerede nu, det bliver to kategorier med valgmuligheder. Så sagt. Hvis de giver dig lidt mere blod på tanden, så afsted med sms'en.

0: Du fik Taylor Swift til din torsdag morgen her i det midtjyske. Det var I Knew It, I Knew You. Godmorgen. I knew it. 10 minutter over 7. Giga-mega-quizzen finder sted lige om et øjeblik, og det kan være, at du er et sted i torsdag morgen, og tænker, at det hænger simpelthen ikke sammen for mig at tilmelde mig i dag. Prøv at, det er fuldt forståelse for. Trummerum, hamsterhjul derudaf, torsdagen skal i gang. Så kan du bare sidde der med din højtaler og gætte lidt med om lidt. Det kan være, du har sådan, du ved, lidt en mavefornemmelse af, plejer jeg egentlig oftest at ramme rigtigt. Hvis du har den mavefornemmelse, så synes jeg, at du en eller anden dag også skulle prøve at tilmelde dig. Men der skal selvfølgelig være tid til det. Der er kommet en hel masse sms'er ind. Lige her om få minutter, så trækker jeg lod blandt de sms'er. Og så ringer jeg altså op til den, der bliver dagens deltager. Har du sendt en sms, så lyd på telefonen vil være en rigtig fin idé. For hvis ikke du tager den, så er jeg nødt til at ringe til en anden. Jeg skal jo have en med i radioen, for Sivan. Jeg har lovet to kategorier med valgmuligheder, og jeg holder, hvad jeg lover. Giga Mega Quiz lige om et øjeblik, og med gavekort til Tine Lund. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
0: Au, au, au, au.
2: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
3: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardy plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
4: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
7: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
8: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
9: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
10: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
11: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele midtbyen. Og få det modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletoget. Hav, butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi. Det tror jeg nok, vi gør.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
26: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
27: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
28: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
30: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
31: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
32: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
31: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
32: En ekstra ferie?
31: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
33: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
34: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
35: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
36: Det her er Radio Viborg.
37: Du lytter til Peter og Venner.
38: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Det her var Miles Smith til din torsdag morgen i det midtjyske. Nice to meet you, og klokken er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og manden, der forhåbentlig er helt klar til Giga Mega Quizzen, det er Morten fra Skive. Godmorgen, Morten.
3: Ja, godmorgen.
0: Kører du derude i en smuk torsdag morgen lige i øjeblikket?
3: Ja, det gør jeg. Det er fint vejr i dag, synes jeg.
0: Ja, det må man sige. Altså lige sådan, det jeg kan se ud af mine vinduer ned af Vesterbrogade her i Viborg, så ser det ud til, at der godt kunne være gang i en sådan OK flot morgenstund, eller hvad?
3: Ja, det, nu er jeg forvejet mod struer her, så det ser også fint nok ud.
0: Ja.
3: Så det, ja, så det er bare ret.
0: Yes. Morten, nu er du jo mand.
3: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi der ikke er noget. Men der er nok trods alt mest, der interesserer kvinder i livsstilsbutikken Tine Lund. Så er der måske en, du vil gøre glad, hvis du vinder gavekort dertil på 500 kroner lige om lidt?
3: Ja, jeg håber det. Så kunne min kone nok godt bruge det,
0: så. Okay. Så kunne hun få 500 kroner at lege for, og du kunne forhåbentlig få 500 kroner på god ægtemandskontoen?
3: Ja, lige præcis.
0: Ja. Det satser vi på. Morten, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med point på kontoen. Så skal vi ikke bare kaste os ud i quizzen?
3: Det synes jeg. Tak for det.
0: Du skal have to kategorier at vælge mellem. Og det bliver to med valgmuligheder i dag, og det er der mange, der vil være pænt glade for. Så det håber jeg også, du er.
3: Ja, det kan jeg også godt lide.
0: Det er dejligt. Du kan vælge en kategori, der hedder Hvornår var det nu, det var? Eller 1, 2 og 1, 2, 3, 4.
3: Så tror jeg, hvornår var det nu lige, det var?
0: Hvornår var det nu, det var? Modtaget.
3: Ja, det prøver vi.
0: Så skal vi have lidt historieundervisning, og bare roligt, vi er ikke helt tilbage for mange år siden. Men vi er dog alligevel tilbage i 80'erne, kan jeg afsløre. For nu er spørgsmålet nemlig, at vi kan lige starte med at sige tillykke. Fordi TV2 har faktisk fødselsdag i dag. På denne dato, den 1. oktober i sin tid, gik TV2 i luften og brød dermed DR's TV-monopol. Men hvornår var det nu, det var, at TV2 begyndte at sende? Var det 1981 eller 1988?
3: Puha.
0: Ja. Kan man så regne ud? Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Morten, men om det på nogen måde kan hjælpe dig med noget op eller ned?
3: Altså, jeg var slet ikke født dengang, så...
0: Okay. Så nej.
3: Nej, men jeg mindes ikke, at det har været... Sådan hvad min mor hun har fortalt, så tror jeg ikke, det har været starten af 80'erne. Det er nok slutningen af 80'erne, tror jeg.
0: Okay.
3: Så jeg tror, jeg går med... Var det 88?
0: Ja, 81 og 88 var alle mulighederne.
3: Okay, men så jeg tror, det må være 88, så...
0: Skal vi låse den?
3: Den går jeg med. Ja, det tror jeg.
0: Okay.
3: Ja, den går med.
0: Husk, det var dig, der valgte det.
3: Ja.
0: Og det har du grund til at være glad for det var rigtigt!
3: Ej...
0: Gjorde dig lige nervøst øjeblik?
3: Ja, det gør jeg godt nok.
0: Du frygtede lige alle pointene på kontoen med konen, de røg der, men det gjorde de ikke.
3: Ja, puha.
0: Stort tillykke med det, Morten. Ja, det kan du, puha. Nu, hvis du skulle dumme dig senere, så har du lidt at give af her på fleksibilitetskontoen, ikke?
3: Jo, det er rigtigt.
0: Det er godt. God dag til dig.
3: Det er godt. Tak, i lige måde.
0: Hej.
3: Hej.

0: sangen her er faktisk en 90'er sang. Men hvis du mere sådan i maven føler den som sådan start 0'er sang, så er det måske fair nok, fordi den udkom sådan helt hen i oktober-november 99 i blandt andet Australien. Og vi var nok hen i år 2000, før den hittede i blandt andet Danmark. Det gik lidt langsommere dengang, hvor vi ikke havde alle de store musikstreamingstjenester. Madison Avenue, Don't Call Me Baby, her i Peter og Venner på Radio Viborg. Hvor dagens medvært, det er Joran Kramer Pedersen fra Løvl, hele Midtjyllands chokolademamma, og jo er deltager og finalist i sidste års udgave af Den Store Bagedyst. Joran er med i studiet lige om lidt, og jeg har planlagt noget, som gør, at jeg er et sted mellem nervøs og skræmt, fordi jeg skal servere kage for Joran. Og prøv lige at spørge, om man er nervøs, når man skal servere kage for en tidligere finalist i Den Store Kagedyst. Og det er man. Men lige nu, der er klokken 7:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, og lige så flot som det var i går, lige så flot starter det faktisk mange steder i dag med tørt vejr og chance for en hel del solskin her til morgen, formiddag og starten af eftermiddagen. Men i løbet af eftermiddagen begynder det så at blive mere skyet. Og sidst på eftermiddagen kan der begynde at komme enkelte små dryp, og i aften kan det så blive til et par faktisk ret heftige byer rundt omkring. Så nyd den flotte dag, så længe det var. Temperaturen topper omkring 19 grader, og så bliver det lidt småblæsende med en lidt til frisk vind. De der kraftige regnbyer i aften kan også fortsætte med byer igennem natten, og måske også det drøber lidt i morgen tidlig. Men når først det så lige er overstået, så bliver fredagen faktisk en rigtig flot dag med mest tørt vejr og en hel del solskin hen over eftermiddagen. Og også lørdag og søndag er der meldt om stort set eller helt tørt vejr og chance for lidt sol mellem skyerne. Temperaturer hen over weekenden, der topper på 16-18 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Altså, der er selvfølgelig det velkendte, der har stået på længe, som at Nordre Ringvej ved Viborg er helt spærret lige øst for kraftvarmeværksrundkørslen, og det giver en masse bøvler omvej for en masse mennesker. Og stadigvæk spærret i den ene retning på Sankt Ibs Gade i det centrale Viborg. Og stadigvæk indsat lysregulering med risiko for kødannelse, fordi man kommer forbi på skift på Herningvej lige syd for Halle E. Og i Dagbjerg mellem Viborg og Holstebro. Og så er der lidt nye ting også. Eksempelvis så er der tidligere i denne uge pludselig meldt om et vejarbejde midt i Kvorning, hvor der også er indsat lysregulering, der driller lidt. Og fra i dag, og sådan cirka hele oktober måned, så vil der være helt spærret på et stykke af Kirkebækvej i Viborg. Det er i boligkvarteret lige vest for Midtbyen, ude i nærheden af VFF's træningsanlæg. Og her er der altså ud for Christiansvej spærret på Kirkebækvej. Hvis ikke de starter endnu, så gør de det i løbet af i dag, og så vil der altså være skilte med lidt omkørsel i området. Har du ellers noget til trafikken, så er det 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: tilbage. Rune Rask og Blæst har hjulpet Back to Back med at opdatere den her En som dig. Klokken er 7.35, og faktisk så bliver Morten Remer, forsanger i Back to Back, en af mine madværter i næste uge her i Peter og Venner. Men ikke i dag.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og Venner på Radio Viborg.
0: Der er det nemlig en anden, jeg har med i studiet. Nu kan jeg byde velkommen til dagens medvært, og det er Johan Krammer Pedersen. Godmorgen, Johan. Hov, så skal jeg lige skrue op for din mikrofon.
2: Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke tændt.
0: Står jeg bare? Nej. Men det var ret nemt til gengæld, vil jeg sige.
2: Det er ikke det store. Nå, godmorgen.
0: Godmorgen, Johan, og velkommen til.
2: Tak.
0: Og tak, fordi du leger med i Peter og Venner igen.
2: Altid, Peter.
0: En af de faste medværter jo efterhånden.
2: Ja.
0: Og alt vel. Du er i gang med chocolatier-uddannelsen.
2: Ja.
0: Det er derfor, jeg kaldte dig hele Midtjyllands chokolademamma.
2: Ja, det hørte jeg godt. Ja. Den er ny.
0: Ja. Fra Johans knap så hemmelige chokoladekælder og ud til hele Midtjylland.
2: Ja.
0: Wow.
2: Ja, det er lidt vildt.
0: Ja.
2: Og jeg har faktisk oplevet noget traumatisk.
0: Nå?
2: Ja. Jeg har fundet ud af...
0: Har du haft en chokolade, der ikke var spejlblank en dag?
2: Ja, det har jeg også.
0: Okay.
2: Men jeg har faktisk opdaget, at jeg har et limit for, hvor meget er sådan noget, jeg kan indtage.
0: Er så meget chokolade, du kan spise?
2: Ja.
0: Nå. Men det er rart at vide, at grænsen er der. Jeg er ikke stødt på den endnu.
2: Nej, det var jeg heller ikke før nu her. Men når man starter morgenen ud med at skal smage på 7-8 forskellige marcipaner.
0: Ja.
2: Ja.
0: Før man har fået morgenen.
2: Nuka. Ja, ja. Og nuka.
0: Ja.
2: Så
0: har man den hårdt 38.
2: Det var lige ved at top.
0: Så var dagen også
2: ja,
0: i gang?
2: Ja, okay. Det var den.
0: Nå.
2: Så kørte vi som sådan nogle duracellkaniner resten af dagen.
0: Ja. Og det er den der chokolatieuddannelse, ja, man skal jo smage rigtig meget for.
2: Ja. Ja. Og der kan jeg godt mærke, at der er sådan lidt bagud. Alle sammen er jo kokke, eller konditor, eller bager, eller sådan nogle ting. Og de er jo vant til at smage på de der ting.
0: Ja.
2: Sådan, du ved. Og det skal lige kilde helt bag os på tungen, hvor jeg bare tænker, jamen det smager lækkert.
0: Jeg vil gerne have et stykke mere,
2: ja,
0: men altså ikke med kilder, eller?
2: Nej, lige præcis. Nej. Okay. Så der mangler jeg lige lidt i det der... smags noget der.
0: Ja, ja. Det kommer jeg sikker på, du kommer efter.
2: Det skal nok komme.
0: Altså, du har fortalt tidligere, at du jo har lavet sådan hele julekalendere til folk, du holder af alt muligt andet, uden sådan rigtig selv at smage. Altså, når man går og arbejder så meget i det, så... Ikke sige, man mister lysten til at spise det, men det er ikke sådan, man tænker, chokolade.
2: Nej, det er ikke sådan, jeg tænker. Altså, jeg tænker mere chips.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Nej, det er... Altså, jeg kan jo selvfølgelig godt lide det, jeg vil gerne have et stykke. Men det er også fordi, altså, jeg bruger en rigtig god chokolade.
0: Mm.
2: Og så kan man altså ikke bare køre uanede mængder ind, som hvis du lige tager en... Altså, vi kan jo alle sammen klare en plade marabu.
0: Jo, jo.
2: Men
0: smagsindtrykket er lidt kraftigere.
2: Ja, og den er, du ved, altså, der er jo god kakao i, og der er... Ja. Så den er, man kan ikke sådan lige køre en 7-8 stykker ned af det.
0: Mm. Undskyld, jeg er lidt fjern, fordi nu står... Jeg står, efter du sagde tips, står jeg og tænker, tips støttet i chokolade.
2: Jamen, det er jo prøvet.
0: Det er jo findes jo.
2: Ja, det gør det.
0: Nogen mere heldige end andre.
2: Ja, jeg synes, nogle ting skal man også holde hver for sig. Så synes jeg, det er bedre at tage et stykke chokolade, og så når du har spist det, så kvær en pose chips.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, det er også rigtigt.
2: Ja.
0: Jeg kan godt lide en stik pølse, jeg kan godt lide marmelade.
2: Lige
0: jeg vil
2: præcis.
0: Ikke blande dem.
2: Nej, lige nøjagtigt. Sådan har jeg det også.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nå, jamen, og du har faktisk taget chokolade med til mig. Hvor er du
2: sød? Ja, jeg har, så det for du skulle fejres.
0: Ja, det synes du jo.
2: Ja.
0: Jamen, så skal du jo også fejres.
2: Nå,
0: det er jo
2: ja.
0: Også dig.
2: Ja, men det er mest dig.
0: Nå. Så lad os få den på bordet.
2: Ja, svisken
0: på
2: disken.
0: Jeg kom også til at blære mig lidt med det på sociale medier i går. Det står faktisk, kan jeg også se, at min chef har lavet noget inde på vores hjemmeside.
2: Ja, det
0: er
2: så
0: også.
2: Ja.
0: Det her Bitte Morgenshow, som vi render og laver sammen alle sammen i Midtjylland.
2: Ja.
0: Peter og Venner, det er simpelthen blevet nomineret til årets morgenradio i Danmark.
2: Ja, det er sejt.
0: Og det er sådan nogle folk, der ved noget om radio over i København. At jeg tænkte, det... Det er sådan noget københavneri, det kommer jeg aldrig...
2: Og talte dig selv ned her.
0: Ja, men jeg tænker, det kommer jeg aldrig i nærheden af. Det er jo sådan noget københavner, der sidder
2: Peter,
0: og vælger det.
2: Det er bare fordi, de mangler noget sådan lidt noget. Ja. Stop nu dig selv.
0: Så skal vi også lige have noget fra Jylland med, eller sådan et eller andet. Der synes du, jeg taler mig selv lidt ned.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Nå, jamen så tak for chokoladen, og tak til dem, der har nomineret. Ja, og flag har du også med. Og så er spørgsmålet, om vi skal smage på chokoladen også på et tidspunkt. Men faktisk, så har jeg noget andet med, vi skal smage på inden længe.
2: Spændende.
0: Ja, det siger du. Jeg er hamrende nervøs, men det tager vi lige om lidt.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Tak for det. Dagens medvært er Joran Kramer Pedersen. Og Joran, jeg har planer om noget her til morgen, som jeg er ret nervøs for.
1: Ja, jeg er spændt. Er du spændt?
0: Jeg er spændt, fordi nogen har fundet på, at det i dag er cookiens dag. Ja. Cookie Day.
1: Cookie
0: det er jo også international kaffedag. Der er nogen, synes, det passer meget godt sammen. Men der er ingen også der har lært drikke kaffe.
1: Nej.
0: Så det vil jeg ikke byde dig på.
1: Nej, tak.
0: Til gengæld, så er min plan, at jeg nu vil byde dig på en cookie.
1: Ja.
0: Og grunden til, at jeg er et sted i spændingsfeltet mellem spændt og skræmt, er, jeg synes eddermame, det er grænseoverskridende at skal servere bagværk for en tidligere deltager og finalist.
1: Har du selv lavet det?
0: I den store bagedyst. Det her, det er hjemmelavet cookies.
1: Nej, vildt nok.
0: Familien har lavet dejen sammen. Jeg indrømmer, det er nogen, jeg tog op fra fryseren i går. Man skal altid have cookie-kugler på frost, så man lige kan tage nogle stykker op, når der kommer gæster.
1: Det er mega smart.
0: Og så tog jeg dem op og bagte dem til dig og mig i aften.
1: Ej.
0: Vil jeg lige gå herover og finde en cookie frem, for lige at fejre, at det er cookieens dag i dag.
1: Ej, jeg er meget, meget spændt, Peter.
0: Ja, det siger du nu. Vær så god.
1: Ej, wow.
0: Det er en klassisk cookie med chokoladestykker i.
1: Hvor er den fin.
0: Skal du have.
1: Og, ej, jeg elsker musikken.
0: Det er fordi, jeg er meget nervøs
1: jeg
0: for det her.
1: Jeg kører lige den her op til mikrofonen. Mm, den dufter dejligt. Så prøver jeg lige at knække.
0: Er der knæk i den?
1: Jamen, det er det, jeg lige skulle. Men det synes jeg jo faktisk
0: men det,
1: heller
0: ikke, at
1: jeg
0: skal være. Men den skal jo være lidt chewy ind i midten.
1: Præcis.
0: Sprød udenpå, men chewy ind i midten.
1: Lige nøjagtigt. Det er sådan lidt ligesom mig.
0: Okay.
1: Ej, okay.
0: Skal vi prøve en gang?
1: Skål.
0: Skål.
1: Ja. Det knaser meget i ørerne, når man har høretelefoner på, når man spiser sådan her. Ja. Ej, Peter.
0: Hvad siger du til det, Joran?
1: Altså, hvis jeg har haft min mesterbag forklæde på, eller med, så må du have fået det på.
0: Jeg har fået ros for bagværk af en bagedyst-deltager.
1: Ja, de er super gode.
0: En bagedyst-finalist.
1: De er 20 i midten, som de skal være. Det er en god chokolade, du har brugt, kan jeg smage.
0: Det er, jeg ved, det er den samme, som du bruger.
1: Ja, aldrig
0: gå ned.
1: Kalbo. Aldrig gå ned på Kalbos chokolade. Den smager dejlig.
0: Det er godt.
1: Så gør vi det næste gang også.
0: Jeg er helt svedig. Jeg har simpelthen været så nervøs.
1: Ej, den smager dejligt.
0: Og ved du hvad, så har jeg mod på det næste også, fordi ikke alene har jeg bagt en cookie. Jeg tænkte, det er et fantastisk lille stykke bagværk, så jeg har også skrevet et digt til cookie.
1: Ja.
0: Lad os tage den lige om et øjeblik, så. Jeg skal lige sunde over det her. Det er næsten større end at blive nomineret til årets morgenradio, du.

0: Altså, jeg kan godt sige, stemningen god her i studiet. Jeg er stadigvæk lidt op at køre over at få ros fra Jorden for et øjeblik siden for noget bagværk. Altså,
1: og jeg spiser bare.
0: Ja. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg har været drønhammer nervøs for at skulle servere noget som helst bagværk for en bagdyst finalist.
1: Det skal du ikke være.
0: Nej, men jeg tænkte, nu prøver vi, fordi det er simpelthen cookieens dag i dag.
1: Ja.
0: Så jeg har hjemmelavet cookies med, og de er godkendt. De er faktisk mere end godkendt.
1: De er virkelig gode.
0: Ej, hvor er jeg glad.
1: Ja. Så nu skal jeg kun være her de dage, hvor der er noget kage i dag. Ja, eller anden.
0: Men du har haft kage med adskillige gange, når ja. Du har været. Nu må det være min tur.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja, du har så også taget chokolade med i dag, så jeg er ikke rigtig stadigvæk indhentet noget. Ej, det samme regnskab.
1: Det var bare til dig. Det var for at fejre dig.
0: Åh, hvor er du sød.
1: Ja.
0: Sød er cookies også. Og ja. I anledning af, at det altså er cookiesens dag, så har jeg ikke kun bagt cookies. Jeg tænkte simpelthen også, at vi skal hylde den.
1: Ja.
0: Så jeg har skrevet et digt, en ode til cookien.
1: Ode.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Åh, søde cookie, sprød og sød. Tænk, at du 13 minutter før var blød. Så simpel med choco, sukker og smør. Du smager langt bedre, end du bør. Når dagens udfordringer føles størst, er du den ven, jeg vælger først. For selv når humøret under bukker, ja, så hjælper dig og rigelig sukker. Grin. En cookie knaser, sød og rund, og bringer lykke i min mund. Så glem nu chips, slik og is, for en cookie er mit paradis. En ode til cookien på cookiens dag. Jeg synes, det på en eller anden måde hørte sig til.
1: Jeg har en lille, lille bitte tår i mit øjenkrog. Ja.
0: Du ved ikke helt, om det er, fordi du er rørt?
1: Ja,
0: eller...
1: ja, jo, det ved jeg godt,
0: okay.
1: Hvorfor.
0: Okay, nå.
1: Ej, det var virkelig flot. Det var smukt.
0: Og undskyld, hvis der sidder nogen derude i bilen på vej på arbejde og bare virkelig gerne vil have en cookie nu.
1: Det bliver også sådan lidt... altså,
0: sukkersødt?
1: Ja, lidt sød. Ja. Musik i ørene.
0: Men det var også meningen.
1: Ja, men det var flot.
0: Tak skal du have. Det var to gange ros.
1: Ja, så. Nu skal vi finde på noget andet.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Peter og venner på Radio Viborg.

0: Rihanna og Only Girl. Klokken er 7.53. Du er med Peter og venner på Radio Viborg. Det er mig, der er Peter. Over for mig står dagens medvært, Johan Kramer Pedersen. Og Johan, indtil videre, der har vi hygget.
1: Det har vi.
0: Med cookies og digt og alt muligt andet. Ja, jo, men jeg siger bare lige på den anden side klokken 8.
1: Ja.
0: Så bliver lidt med alvor. Ja, fordi så skal vi i gang i Peters påstand.
1: Ja.
0: Og så er det dig mod mig.
1: Ja.
0: Og
1: jeg har ikke sovet i nat.
0: Det er godt, men jeg har ikke sovet i et år.
1: Jeg har ikke sovet i et år.
0: Jamen, du skal ikke være så nervøs. Det er mig, der skal være nervøs, fordi at jeg er to bagud i det samlede regnskab.
1: Jamen, fedt nok, så kan jeg ikke fuck det helt op.
0: Nej, du kan ikke udlægge det helt.
1: Men jeg er ellers ret god i den her quiz til at fuck det lidt op.
0: Ja, det er ikke gået super godt for dig indtil videre.
1: Jeg har en ny taktik i dag.
0: Ja?
1: Ja, jeg vender mig om.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og lad være med at kigge på mig imens.
1: Ja, og så råber jeg bare ind i mikrofonen i stedet for, fordi at der er noget ved dig. Altså,
0: ja,
1: ja, det er der.
0: Ja, det. Så er spørgsmålet, om det er godt eller skidt.
1: Ja, men du gør et eller andet med dine øjne imens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen altså, nu har jeg leget den her leg mange gange, ja. Og hvis det er sådan, jeg trækker en løgn, og jeg skal løbe videre om den, så jeg kan stå og se dig direkte i øjnene og lyve,
1: ja, det
0: når
1: kan
0: jeg skal.
1: Du.
0: Fordi det er en leg. Jeg ved, det er en leg.
1: Ja. Ja. Det er det der med cookiesen. Har du selv bagt den, Peter?
0: Ja. Nå, ja. Vi leger Peters påstand, ja. Og så må vi se, om jeg får udlignet en lille smule regnskab, eller haler lidt ind, eller om du bare bringer jer helt vildt meget i front.
1: Ja, det kunne jo være fedt at prøve det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema. Hey, kom
4: til Gala nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg har det sådan.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
0: efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, Naturvidenskab og Ingeniører.

0: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport, som Opinion og Alts Research har lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er størst i de yngste klasser, hvor 3 ud af 4 har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder tallene bekymrende og varsler desuden et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe ind. Og så kommer Cristiano Ronaldo altså ikke til at være med, når Danmark møder Portugal i aften. Den 41-årige superstjerne har nemlig forladt den portugisiske lejr i går aftes og smækker gevaldigt med døren bag sig. I et opslag på Instagram bekræfter Ronaldo, at han flyver hjem fra København, og at han når tiden af den rette kommer til at fortælle sandheden om hvorfor. Ifølge det portugisiske medie O Jogo har superstjernen nu spillet sin sidste landskamp. Og så har danskerne rekordmange penge stående på bankkontoen lige nu, for nye tal fra Nationalbanken viser ifølge BT, at danske husholdninger i august havde hele 1.310 milliarder kroner i banken. Og det er altså 60 milliarder mere end for et år siden. Men den rekordstore opsparing kan koste dig dyrt på sigt, advarer PFA's privatøkonom Camilla Schøllen Poulsen. Pengene mister nemlig købekraft, når renten er lavere end inflationen, og det kan derfor være en fordel at overveje at investere nogle af pengene.
17: Radio Viborg. Været.
18: Det bliver en fremragende torsdag, i hvert fald det første lange stykke af den, fordi dagen starter med tørt vejr og masser af solskin rundt omkring og lige så flot vejr, som vi havde i går. Men en gang over middag begynder det så at blive lidt skyet, og sidst på eftermiddagen kan det begynde at småregne lidt, og i aften kan der komme rigtig kraftige byger. Så det er en dag, der byder på lidt af vejr. Op til 18-19 grader,

0: det luneste, og så med en let til frisk vind, så også lidt blæst i den derude.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Klokken er 8:04, og hey Peter og venner, der er Johan Kramer Pedersen, dagens medværter inden så længe, så skal vi i gang i den leg, der hedder Peters påstand. Men allerførst, så skal vi lige have en sang om det måske mest omdiskuterede land, i hvert fald i fodboldverdenen her til morgen, Portugal.

0: Her var Benjamin Hav og sangen Portugal. Og Portugal, må man sige, er et meget omtalt land, i hvert fald i sportsnyheder her til morgen. Selvfølgelig her i Danmark, fordi vi skal møde Portugal i aften, men jeg tænker, at alle lande, hvor fodbold er en stor ting, har man nok bemærket, at en af verdens allerstørste fodboldstjerner, Ronaldo, tilsyneladende har forladt Portugals landsholdslejr i København i aftes i vrede.
1: Han blev en sur.
0: Han blev en rigtig gal. Jeg tror ikke, Ronaldo ser sig selv som typen, der skal sidde ret meget på bænken.
1: Nej.
0: Han sad ikke rigtig andet end på bænken i deres kamp mod Norge.
1: Det kan være, han døjer med
0: hæmorider. Det er simpelthen, det er så træls at sidde
1: jeg
0: her.
1: Jeg kan ikke sidde på bænken,
0: ja,
1: sagde
0: nej,
1: der,
0: det kan jeg ikke. Jeg skal ind og løbe lidt. Jose, du må sætte mig ind. Men det blev han ikke. Og så på et pressemøde i går, der havde den portugisiske landstræner tilsyneladende fået sagt et eller andet med, at nu ser vi. Det er jo mig, der bestemmer. Og ikke Ronaldo, der bestemmer, om han spiller eller ej.
1: Og det kunne han ikke lide.
0: Og lige bagefter det pressemøde, der var der så træning, hvor det var meningen, Ronaldo han skulle deltage. Det var med, men han deltager til træning alt muligt. Han er der sgu ikke
1: lige. Vi er 10.
0: Krisser. Han var der ikke nogen steder imellem, så der kunne fremmøde fans og presse udenfor. Så konstatere, at det der er Ronaldo, der er i et træningssæt der, går ind i en sort minibus og bliver kørt væk.
1: Ja.
0: Tilbage til hotellet, hvor de er indkvarteret, så pakker han sit lort og fløj med sit privatfly fra København.
1: Han lavede den John Denver.
0: Det gad han ikke, det der.
1: Nej.
0: Og med en svater på de sociale medier om, at han skal nok fortælle sandheden om, hvad der er sket, men det er færdigt. Det er slut.
1: Ja, det er alligevel vildt nok, hva'?
0: Ja, det er...
1: Det ville svare til, hvis vi blev sure en dag på arbejde, så bare lade nøglerne gik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Faktisk, hvis... Jeg vil sige... En af virksomhedens sådan umiddelbart vigtigste medarbejdere
1: ja.
0: Lige lagde nøglerne
1: ja,
0: og gik.
1: Ja, præcis.
0: Stjernesælgeren.
1: Ja.
0: Også selvom han måske ikke solgte lige så meget, som han gjorde engang.
1: Nej, men derfor stadigvæk... han har stadigvæk en god ballast.
0: Ja. Og måske også sådan i forhold til virksomhedens ry udad til en ret vigtig person,
1: det.
0: Ikke?
1: Jo, lige nok det.
0: Så spændende at se. Altså, eksperter mener, at det her det, kunne tyde på, at Ronaldo er definitivt færdig på det portugisiske landshold. Hvilket betyder, at han får en lidt anden exit, end hans sådan store konkurrent i mange år, Messi
1: ja.
0: Som får sådan en showkamp, hvor man bare skal hylde ham.
1: Ja.
0: Så Ronaldo, det var altid i en minibus, og så skrider jeg.
1: I joggingtøj.
0: I joggingtøj, ja.
1: Ja, nå. Men altså, man må så sige, det kunne jo så være, at vi rent faktisk har en chance for at vinde i aften.
0: Ja, vi kunne jo håbe så egoistisk set, at det betyder, at hele det portugisiske landshold er rystet, når de skal møde Danmark i aften.
1: Og, altså, og man ved jo altid, hvis man vinder to kampe i træk, så er det en steam.
0: En lille kort steam.
1: En lille kort steam.
0: Men en steam. Ja. Det er aften 20:45, Danmark møder Portugal i parken. Altså ret sikkert uden Ronaldo.
1: Ja, hvad mindre han lige får vendt den der.
0: April snart, eller oktober snart. Ja, det kan være.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Oktobernar, det var ny. Ja, det er desværre ikke en oktobernar, at vi nu lige skal noget lidt mere alvorligt, fordi der er et par steder i trafikken, hvor man skal være lidt ekstra opmærksom. Blandt andet på motorvejen mellem Silkeborg og Aarhus i øjeblikket, der er der sket et uheld, og det betyder, at trafikken i retning mod Silkeborg kommer til at holde i kø lige efter Låsby, og der er allerede en hel del kødanser, så kan man finde alternativ rute, så kan det være en god idé. Der er adskillige biler indblandet i det her uheld, og det kan komme til at tage lang tid, før der er ryddet op. Udover det, så kan jeg da lige også lige at hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, som ellers er pladet nok i forvejen af vejarbejde langstræk mellem Mønsted og Dagbjerg, indsat lysregulering i Dagbjerg, nu også lige bare, fordi der skulle ikke mangle noget, også har et vejarbejde i starten af Skave, når man kommer fra Viborg, og der ved jeg godt, der vil man ikke sige Skave, der vil man sige Skav, og i starten af Skav, der er der indsat lysregulering, så man også risikerer at holde i kø der. Så.
1: Men ellers så går det godt.
0: Ellers så går det rigtig godt. Bare ikke lige så meget Viborg og Holstebro, der den er lidt hårdt prøvet. Nå, Johan, vi hygger, men det bliver alvor lige om lidt. Efter et Sharon, så skal vi lege Peters.
1: Så vender jeg ryggen til dig.
0: Ja, det gør du.

0: Det var Eyes Closed med Ed Sheeran, og klokken er 8:15. Hey Peter og venner på Radio Viborg, der har jeg en leg, der hedder Peters Påstand, og den leger jeg hver gang, jeg har en medvært med i studiet. I dag, der er det jo Johan Kramer Pedersen, hele Midtjyllands chokolademamma, deltager finalist i 2025 udgaven af Den Store Bagedyst. Og ellers bare Jorden for Løvel.
1: Ja, ja, det er nok hvad det er.
0: Ja. Og Johan, jeg ved, du elsker den her leg.
1: Okay.
0: Du har lejet den 2 gange før, og ja, der er ingen grund til at køre statistik på det.
1: Nej, men det er ikke, jeg har sagt, at hvis det går lige sådan i dag, så laver jeg en Ronaldo. Ja, eller så gør vennerne, så sætter de mig på bænken.
0: Sætter de dig på bænken. Ja. Specielt sidste gang, du var med, irriterer dig, fordi at, her var min påstand, at jeg har taget lastbilkørekort.
1: Ja.
0: Og du har jo arbejdet mange år ved lastbils- og vognmandsforretninger. Da jeg trak den, så tænkte jeg, fuck, det er den værste, jeg skal lyve med den her overfor.
1: Men det er jo bare, fordi jeg er jo så... Jeg tror jo, kun alle folk vil mig det bedst.
0: Ja, det skal du ikke nødvendigvis lige i lejen her.
1: Nej, åbenbart ikke.
0: Jeg trækker en seddel med en påstand om mig selv lige om et øjeblik. Hvis påstanden passer, så er alt, hvad jeg svarer, også rigtigt. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg videre, for jeg skal så i så fald prøve på at snyde dig.
1: Jamen, jeg kan jo ikke se forskel på dig.
0: Nej, åbenbart ikke. Nej. Og efter 2 minutters afhøring af mig, så skal du så forsøge at gætte, om påstanden passer eller ej.
1: Ja.
0: Jeg tager lige skålen hernede. Og imens, så kan jeg jo sige, at du kan jo glæde dig over, det har vi lige stået og snakket om, at Team Vennerne lige nu er 2 point foran. Der står 9-11.
1: Ja, den der, de sætter ind, når man alligevel godt må tabe. Ja,
0: der til sidst, når det er sådan, vi kan ikke sætte det over styr nu. Ja, så kan Jorden få
1: så
0: lidt
1: spil. Så kan jeg få lov til at spille med.
0: Så uanset, hvordan det går i dag, så kan du ikke ødelægge det helt for Team Vennerne.
1: Nej.
0: Jeg kigger på dig, mens jeg trækker en seddel.
1: Ja, det gør du.
0: Er du tryg ved den her, den der trukket tilfældigt?
1: Ja, det er fint. Okay. Altså, jeg er lidt lige så dårlig til det her, som jeg er til at spille dart.
0: Du er rigtig dårlig til at spille dart.
1: Jeg er rigtig dårlig til at spille dart.
0: Men det er hyggeligt.
1: Nej.
0: Nå.
1: Jeg synes ikke, når man er så dårlig til noget, som jeg er til det, så synes jeg overhovedet ikke, det er hyggeligt.
0: Dart eller det her?
1: Præcis.
0: Okay. Vi prøver. Er du klar?
1: Ja.
0: Jeg har sunget duet med en meget kendt sangerinde foran et stort live-publikum.
1: Ja.
0: Okay. Nu er dine 2 minutter.
1: Ja. Må jeg spørge, hvem den sangerinde var?
0: Det må du gerne.
1: Hvem var det?
0: Det var Julie Bertelsen.
1: Det var Julie Bertelsen?
0: Ja.
1: Ej, hun er også sød.
0: Hun er
1: hvad
0: mega sød.
1: Hvad sang I?
0: Vi sang, hvad hedder den, den duet, hun har lavet med Nick og Jay?
1: Ja, det
0: sidste kys, tror du?
1: Det ved jeg ikke,
0: jeg
1: du
0: kommer
1: den
0: hjem i nat. Der skulle jeg lave Nick og Jay rapdelen, og så sang hun omkvædet, som hun synger i duetten med Nick og Jay.
1: Så prøv lige at rappe
0: det. Det kan jeg da ikke huske. Det er mange år siden.
1: Det er
0: 15 år siden. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke.
1: Det kan du ikke.
0: Det kan jeg ikke.
1: Kan du slet ikke noget af det?
0: Nej.
1: Okay, så du kunne den simpelthen udenad der?
0: Jeg lagde den til den aften, og så opførte jeg den en gang.
1: Og så kan du overhovedet ikke
0: huske noget af det? Nej, overhovedet ikke.
1: Nej, okay.
0: Men jeg kan fortælle, hvordan jeg så ud. Fordi så skulle jeg jo være, jeg skulle være hipper. Hip rapper på scenen. Så jeg havde hvidt jakkesæt på. Store guldkæder.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo klart, det har de jo.
0: Mega guldkæder. Jeg tror, jeg havde sådan en stor dollartegn, der hang i en guldkæde og så videre. Og så stod jeg og gav den som rapper, og så stod Julia skraldgrinende med sådan noget.
1: Det er jeg lidt ligeglad med. Jeg er nødt til at skille lidt tilbage. Kan du slet ikke huske noget af teksten?
0: Overhovedet ikke.
1: Altså, som i slet ikke?
0: Overhovedet ikke.
1: Så du havde lært den fuldstændig udenad dengang, og nu kan du slet ikke
0: jeg
1: huske noget
0: af den? Jeg havde lært den til den aften.
1: Hvor lang tid er det siden?
0: 15 år siden,
1: vil jeg tro.
0: Ja. Til et kaneparty på Crazy Daisy.
1: Ja?
0: Ja.
1: Okay. Hvornår siger du, det var?
0: Jamen, det ved jeg ikke. 15 år siden, jeg tror.
1: Herude på listen herude, hvor der var kaneparty.
0: Ja, så jeg ved ikke, om du kan finde lige præcis den plakat, der stod Julie Bertelsen.
1: Nej, det tror jeg heller ikke,
0: Det var en god aften.
1: Det var en god aften.
0: Ja.
1: Ja. Nå. Har du snakket med Julie siden?
0: Nej, det var ikke sådan, vi udvekslede numre. Vi aftalte via hendes...
1: Hvorfor skulle du være Nick og Jay?
0: Jamen, fordi hun kom og spillede, og Nick og Jay kom ikke og spillede. På det tidspunkt, den sang havde lige været et stort hit, og så tænkte vi, den skal vi da også have. Og så foreslog vi pladeselskabet, hvis nu radioverden, han synger Nick og Jay-delen, vil Julie så synge sin værstdel. Ja, det lød som en sjov idé.
1: Nå.
0: Og så kom hun, og så øvede vi lige et par gange ned backstage. Og så optrådte vi med det, og så
1: havde du teksten med, eller kunne du den bare udenad?
0: Ja, der kunne jeg den udenad. Der havde jeg lært den udenad.
1: Der havde du lært den?
0: Ja.
1: Okay.
0: Den aften havde jeg lært den udenad.
1: Ja, jeg tror, du lyver.
0: Du tror, jeg lyver?
1: Ja, og nu kommer jeg jo til at kigge på dig. Jeg tror, du lyver. Hvis du slet ikke kan huske noget som helst af den, så dement er du ikke.
0: Okay.
1: Ja, jeg kigger ikke på dig.
0: Så dit endelige svar er?
1: Du er et livsvin.
0: At jeg er et livsvin. At det passer godt nok, desværre, det er jeg ked af.
1: Tak for det.
0: Johan. Jeg går lige ud og henter hende. Johan!

0: Your husband is coming.
1: Raya, where is my husband her i Peter Venner på Radio Viborg? Der er, jeg vil ikke sige en trygge stemning i studiet, men...
2: Der er overhovedet ingen stemning.
1: Der er overhovedet ikke nogen stemning i studiet. Vi kan lige prøve at tage noget Nick & Jay og Julie her. Det var den her del, jeg tog.
2: Ja, ja, og jeg kan godt se, at du står og synger med bagved, ja. Så du kan jo tydeligt huske den.
1: Overhovedet ikke.
2: Så du har løjet for mig.
1: Den her kan, omkvædet kan måske folk huske. 2006, kan jeg se, så det er faktisk godt og vel 15 år.
2: Ja,
1: se,
2: det var jo løgn.
1: Jeg kunne ikke huske det.
2: Så det var jo løgn.
1: Jeg sagde, måske.
2: Det var det, der ligesom...
1: Og vil du høre, hvad der er rigtig træls?
2: Jeg synes, at jeg har tabt.
1: Ja, det er også. Ja. Men hvad der var rigtig træls dengang for snart 20 år siden, at jeg faktisk synes, det gik rigtig, rigtig godt. Og derfor, da jeg gik af scenen, så tænkte jeg, fedt, at min kollega Jesper... Jesper Aagaard, som en gang imellem er medvært, ja, ja, her i Peter Venner. At han, da jeg gik på scenen, sagde, jeg filmer det. Og han stod med et videokamera. Ikke bare sådan en mobil, vi er tilbage, hvor det var videokamera. Og filmede, ikke?
2: Sådan
1: et
2: feriekamera.
1: Han havde så glemt at trykke på record. Nej. Så han, stod i 3 minutter og koncentrerede sig, men den optog ikke.
2: Nej.
1: Så jeg har aldrig selv set, om det gik så godt, som jeg følte på scenen, at det
2: gjorde. Det kan jo nogle gange også være godt nok.
1: Det kan selvfølgelig være.
2: Det tror jeg måske, det er fint. Ja.
1: Nå, ja. Tak for lejen, Johan.
2: Ja, ja.
1: Ja. Der er Rasmus Seberg lige om lidt, og hans nye single Sprækker, før der er værd trafik.
3: Download Radio Viborg-appen og tag os med på far.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
6: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
7: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Marcus Parasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
10: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
9: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
11: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
12: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
13: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
14: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelsti og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
15: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
16: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed.
20: Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
24: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
26: Er du gør det selv?

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Det her er Radio Viborg.

0: Det var Rasmus Seebach sammen med bandet Sønhør, så klokken 8.35. På høj tid med vejr og trafik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det starter altså rigtig flot her til morgen. Denne torsdag starter lige så flot ud, som onsdagen også var, med tørt vejr og masser af solskin. Og sådan fortsætter det hen over formiddagen og starten af eftermiddagen, men så begynder det på et tidspunkt i eftermiddag at blive mere skyet. Sidst på eftermiddagen kan der komme de første sådan små byer, og i aften der kan der komme nogle ret hissige og kraftige byer, så er du advaret. Temperatur op til omkring 18-19 grader som det luneste, og så med lidt blæst i dag, let til frisk vind. Den kraftige regn i aften fortsætter også et stykke ind i natten, og når du står op i morgen tidlig, kan der stadigvæk være sådan lidt smådryp tilbage. Men derefter skulle fredag altså blive en flot dag med tørt vejr, og faktisk også hen over eftermiddagen og til aften en hel del solskin. Kigger vi ind i weekenden, så lørdag og søndag også med skyde, men mest tørt vejr og chance for lidt sol indimellem. Og både fredag, lørdag og søndag meldes der om sådan 16-18 grader som det luneste.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er sket et uheld på den midtjyske motorvej mellem Aarhus og Silkeborg, og det er i retning mod Silkeborg, lige efter Låsby, at der stadigvæk er en del kø dannet til forbindelse med uheldet, som involverede en håndfuld biler, og som det derfor godt kan tage noget tid at få ryddet ordentligt op for. Man kan passere stedet med forsigtighed, men der er en del udrykningskøretøjer, og altså også forulykkede biler på stedet, man skal være opmærksom på. Udover det, så er der startet nyt vejarbejde op i Skave, lidt uden for Holstebro, og det er, hvis man kommer fra Viborg siden, lige starten af Skave, at der er indsat lysregulering, så man kommer forbi på skift. Og det er jo bare endnu et omgang bøvl på Viborg-Holstebro hovedvejen, for i Dagbjerg er der jo også indsat lysregulering, og i et helt taget strækning mellem Mønsted og Dagbjerg er der jo vejarbejde, mens man laver cykelsti ved siden af. Ellers så er det de velkendte ting. Vejarbejde på Herningvej lige syd for Halle, og ikke mindst helt spærret på Nordre Ringvej, lige øst for Kraft Varmeværks rundkørslen ved Viborg. Der bliver vi med at drille.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Beyoncé var det her, sammen med Jay-Z og Crazy in Love. 8.41.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har bare mega godt selskab i studiet denne morgen. Johan Kramer Pedersen fra Løvel og jo finalist sidste år i Den Store Bagedyst.
3: Ja.
0: I gang med at uddanne sig til chocolatier i øjeblikket.
3: Ja.
0: Jeg har udråbt dig til at være hele Midtjyllands chokolademamma.
3: Ja, men det er da bare fint.
0: Og du har jo også faktisk haft chokolade med til mig her til morgen.
3: Det har jeg.
0: For lige at fejre det her Bette Morgen Show, vi alle sammen laver sammen i Midtjylland, faktisk er blevet nomineret til Danmarks bedste morgenradio 2026.
3: Ja.
0: Det er helt crazy.
3: Og vi har sat flag op alt muligt.
0: Du har flag med. Ja. Jeg har så til gengæld haft cookies med, fordi at det er, at der er nogen, der har udråbt det til at være cookieens dag.
3: Ja.
0: Og du har givet anerkendelse til min cookie. Det er et stort øjeblik i mit liv, at en finalist i Den Store Bagedyst siger, det er et godt bagværk, du har lavet
3: der.
0: Ja,
3: det er det.
0: Ja, der var et godt knæk, et godt knæs.
3: Godt knæk og en god blød midte.
0: Ja, ligesom det skal være.
3: Ja.
0: Vi har ikke haft en sund morgen, Johan.
3: Nej, det plejer vi som regel ikke at have nøje herinde.
0: Nej, det kan man ikke påstå. Vi
3: har også fået
0: pæs i Max. Vi ville nok, det er et forsøg på en elegant Kåre Kvist-overgang, jeg har gang i her.
3: Ja.
0: Vi ville nok have godt af en bitte løvetur.
3: Okay.
0: Ja, jeg siger ikke bare roligt. Jeg siger ikke, vi skal gøre det.
3: Nej,
0: bare roligt.
3: Jeg har et fiber i baglåret.
0: Men vi ville nok have godt af det.
3: Ja, det ville vi.
0: Og i så fald, så vil jeg sige, hvis det skulle være en royal løbetur, så skal man have sikret sin billet.
3: Så er vi nok en postgang for sent.
0: Ja, det er vi.
3: Ja.
0: I går kl. 10, der blev billetsalget til Royal Run 2027 startet. Og små 3 timer senere, lige før kl. 13, så er der fuldstændig udsolgt.
3: Ja, det er vildt nok.
0: Og det er altså 102.500 billetter.
3: Det er alligevel vildt nok, der er så mange, der er så vilde med at skulle løbe.
0: Ja, helt tosset.
3: Ja, helt tosset.
0: Håber bare, der kommer en royal løber sammen med mig.
3: Ja.
0: Og det gør der jo typisk. De plejer jo at være repræsenteret.
3: Ja, de er dygtige.
0: Ja, hvis man er rigtig uheldig, så er man i en by, der i går så en kun for en royal, der lige klipper snoren eller startpistolen eller sådan noget. Men ellers så prøver de jo at løbe med så mange steder som muligt.
3: De er vel repræsenteret på en eller anden måde, alle byer, er de ikke?
0: Jo, det plejer de at være.
3: Ja, det plejer de at være.
0: Ja. Der vil jeg sige, for nogle år siden, der kunne man være, altså forstå mig ret, være uheldig at trække 19 i form af, at det var prins Christian, der kom. Forstået på den måde, at dengang var han jo ikke engang kronprins.
3: Nej, lige præcis.
0: Der var vi lidt nede i rækkerne. Men nu med kong Frederik, så er selv det at få Christian på besøg jo ret fornemt. Altså Danmarks kronprins.
3: Ja.
0: Det var ham, der var i Viborg.
3: Ja, lige nøjagtigt.
0: For er det jo så halvandet år siden lige om lidt, hvor det var i Viborg. Og
3: det er jo noget med, at du har løjet om det også.
0: Har jeg løjet om det?
3: Ja, der var.
0: Jeg har løjet i Peters påstand en gang om, at jeg er stødt fysisk ind i et medlem af kongehuset.
3: Præcis,
0: og der gik jeg med en historie om, at det var kronprins Christian, jeg var ramt ind i rundt om et hjørne til Royal Run.
3: Ja.
0: Og det passer ikke.
3: Nej.
0: Jeg har aldrig stødt fysisk ind i et medlem af kongehuset. Jeg har aldrig rørt et medlem af. Kronprins Christian.
3: Jeg har ham ikke.
0: Nej, kronprins Christian, den jeg har været tættest på.
3: Ja.
0: Ham var jeg så en meter fra til Royal Run. Og så kunne jeg godt se på petvagteren, nu skulle jeg heller ikke komme nærmere.
3: Havde du ikke lyst til at komme nærmere? Han ville ikke komme.
0: Nej, han ville ikke. Nej. Han var også lidt svedig. Han lige ved at løbe, jo.
3: Altså, ja.
0: Nå, men over 100.000 billetter altså væk på små 3 timer i går.
3: Ja.
0: Og her i det midtjyske dag, det er jo Silkeborg, der skal holde fanen højt til Royal Run. Og faktisk var Silkeborg efter København den by med flest startnummer.
3: Ja.
0: Godt 17.000, tror jeg, der var.
3: Ja, det er godt nok vildt.
0: Og de var også bare væk.
3: Ja.
0: Så
3: det er et godt arrangement.
0: Ja.
3: Ja,
0: og det betyder også, at der sådan en torsdag her er rigtig mange tusind danskere, og også flere tusind rundt i Midtjylland, som sidder og tænker, jeg fik billet til Royal Run. Fuck, jeg må nok hellere begynde at løbe nu. nu må jeg nok hellere begynde at træne det der løberi, så.
3: Ja.
0: Altså, jeg vil sige, hvis man har fået til One Mile'en, kan man altid lige gå en.
3: Kan man godt lige trække den lidt med din træning.
0: Godt nøjes med at gå en tur på 1,6 km og have en god oplevelse, ikke?
3: Jo, lige præcis.
0: Men har man 5 eller 10 km, så kan godt være, at man lige skulle overveje
3: Jeg har svært ved at forestille mig, at det kan blive en god oplevelse.
0: Ja, da vi er med til chokolade og cookies her i studiet. Men god fornøjelse til jer, der fik en billet.
3: Ja,
4: they say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary. Hey, Peter Venner på Radio Viborg. Klokken er 8.48, og jeg har Johan Kramer Pedersen med i studiet. Lidt endnu. Der er delt ikke meget tilbage af Peter Venner.
1: Nej, det er sørgeligt.
0: Ja, så drager vi videre ud i torsdagen.
1: Ja.
0: Ud i solskinnet i første omgang.
1: Ja, og alt muligt andet for mit vedkommende i dag.
0: Jeg vil bare lige advare på forhånd om, at hvis det er sådan, man derude i sin torsdag, eller fredag, eller lørdag, eller søndag, pludselig tænker, oh my god, nu er russerne kommet, og den danske hær er blevet mobiliseret. Så nej, men der er kæmpe, kæmpe, kæmpe militære øvelser her de næste 4 dage.
1: I Finnår, eller?
0: Nej, faktisk ikke. De skal tusindvis af frivillige soldater fra hjemmeværnet skal øve forskellige ting i en stor øvelse ved navn Blåtand. Og den foregår i omkring 40 byer på tværs af Jylland og Fyn. Og her skal de blandt andet øve at forsvare og vogte kritisk infrastruktur, så man kan støde på dem ved et varmeværk eller ved et vandværk. Eller eksempelvis i Viborg, der skal de øve sig i at bevogte rådhuset. Fordi hvis det er sådan, at samfundet går i krigsberedskab, så vil der være nogle vigtige funktioner, man samler i nogle lokaler på rådhuset for at administrere det derfra.
1: Okay.
0: Og så vil rådhuset blive bevogtet.
1: Ja.
0: Og derfor så skal hjemmeværnet simpelthen her torsdag, fredag, lørdag og søndag øve sig i eksempelvis bevogtning af kritisk infrastruktur.
1: Det er jo drømmeweekenden for Anders og Torben.
0: Ja, fuldstændig. Det er 100% combado.
1: Yes.
0: Altså, ja. Så man vil kunne møde bevæbnede soldater, militære køretøjer og alt muligt inde i byzoner, hvor man tænker, oh my god.
1: Ja.
0: Verden er ikke gået at lave.
1: Nå, det er fint nok, du lige siger det, fordi det, man bliver sådan
0: man
1: lidt
0: bange.
1: Samme, altså, hvis der er en drone, så er der bare 40.000, der kommer til at ind på et opslag. Ja, nu du ved, hvad den laver.
0: Ja, den fotograferer en familiefest.
1: Ja,
0: slap af.
1: Altså,
0: ja. Hvis man kender nogen, hvis man har omgang eksempelvis med nogen, der måske er kommet til Danmark fra Ukraine, eller andre steder, hvor der er urolighed, så skal også være, at man lige skal prøve på at forklare dem, alle de her soldater. Det er just practicing.
1: Ja, der sidder nogle traumer i dem, tror jeg.
0: Ja. Tanken er, at de vil øve, før der er brug for dem, i stedet for, at de ikke er klar, når der er brug for dem, og
1: god
0: det er
1: idé.
0: Jo egentlig en meget god idé. Så ro på.
1: Ja.
0: Der er ikke krise, selvom der er soldater her, der er alle vejen, de kommer
1: ned. Ikke for noget under gulvtæppet.
0: Nej, det kan jeg så ikke udelukke.
1: Det er sådan meget.
0: Men jeg tror ikke, det er hjemmeværende, der har gjort det i sin
1: tid. Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, de har fortalt med øvelsen i stedet for.
1: Ja.

0: Share og Believe blev sidste sang i Peter og Venner for i dag. Johan, det har været møghamrende hyggeligt.
1: Altid.
0: Med cookies.
1: Ja.
0: Med chokolade.
1: Ja.
0: Med sejr til mig i Peters påstand. Okay.
1: Ja. Nu er det nok.
0: Det mest har været hyggeligt.
1: Ja. Ja. Nej, det er altid hyggeligt.
0: Kunne du ikke tage at have en fuldstændig fantastisk torsdag?
1: Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Og i lige måde.
0: Tak. Peter Venner er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9. Men i første omgang, så synes jeg bare, du skal blive hængende for nyhedsopdatering og for optur med Ditte og masser af god musik til arbejdsdagen. Hej.
1: Hej, hej. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
15: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i skoringen. Handpicked for your feet.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak.
19: I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: alle har råd til.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport, som Opinion og Als Research har lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er størst i de yngste klasser, hvor 3 ud af 4 har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder tallene bekymrende og varsler desuden et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe ind. Og så kommer Cristiano Ronaldo altså ikke til at være at finde i parken, når Danmark møder Portugal i aften. Den 41-årige superstjerne har nemlig forladt den portugisiske lejr i går aftes og smækker gevaldigt med døren bag sig. I et opslag på Instagram bekræfter Ronaldo, at han flyver hjem fra København, og at han, når tiden er den rette, kommer til at fortælle sandheden om hvorfor. Og så har danskerne rekordmange penge stående på bankkontoen lige nu, for nye tal fra Nationalbanken viser ifølge BT, at danske husholdninger i august havde hele 1.310 milliarder kroner i banken. Og det er altså 60 milliarder mere end for et år siden. Men den rekordstore opsparing kan altså koste dig dyrt på sigt, advarer PFA's privatøkonom Camilla Sjølin Poulsen. Pengene mister nemlig købekraft, når renten er lavere end inflationen, og det kan derfor være en fordel at overveje at investere noget af opsparingen.
10: Radio Viborg. Vejret.
9: De flotte tendenser fra i går fortsætter delvist i dag, for dagen starter tørt og solrigt, men vest for Storebælt rammer der altså skyer med regn vestfra, som lokalt kan give kraftige byger senere i dag. Temperaturen sniger sig alligevel op omkring de 20 grader.
11: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Optur på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
14: Godmorgen Midtjylland. Ej, god formiddag hedder det vist nu. Klokken den er slået 9, og nu åbner optur her på Radio Viborg. Og det er altså mig, der er vært. Jeg hedder Ditte, og jeg er vært de næste 4 timer. Om lidt, der skal du høre Annika, men først Christoffer og Fall So Hard.

0: Du lytter til Optur. Mit navn det er Ditte, og den gode Taylor Swift har vist aldrig været bleg for at skrive en sang eller to om sine ekskærester. Lige om lidt skal du høre en sang, der efter sigende skulle handle om Harry Styles.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, hvor op Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
4: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsav og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
2: Hvad tjener jeg?
1: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
20: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
25: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
27: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Musikken og de lokale først.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Hvad siger du til at give 4.000 dask for et postkort?
1: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Det kan du måske få lov til at betale, hvis du kunne være interesseret i et postkort, som dronning Margrethe skrev som 12-årig i 1952. Det kommer nemlig på auktion på mandag. Det er et postkort, som blev sendt fra Sverige, hvor hun var på ferie og adresseret til hendes veninde, må man antage det er, nemlig hendes egen mors kammerpige, Ella Sørensen. Og postkortet her, det er vurderet til 4.000 kroner, og det fik mig faktisk til at tænke på, at jeg engang har modtaget post fra dronningen. Ja, jeg var sådan en dingse, der skrev et digt, da jeg var barn, og sendte til hende, og hun skrev tilbage og sagde, at hun var blevet meget glad for digtet. Så du har faktisk to muligheder her. Du kan enten købe et gammelt, møllet postkort, eller du kan selv skrive til dronningen og få et tilbage.

0: Der er flere torsdags vibes på vej her på Radio Viborg i optur, som du jo et lytter til. Jeg hedder Ditte, og du skal blandt andet høre fra Teddy Swims, og så skal vi virkelig sådan på floor med Tayo Cruz. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en Dewalt 18 volt bord- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
7: At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi... At...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Kom i Bilka og få Mael Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport, som Opinioner og Alts Research har lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er størst i de yngste klasser, hvor 3 ud af 4 har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder tallene bekymrende og varsler desuden et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Og så kan man altså alligevel ikke opleve Cristiano Ronaldo i Parken i aften, når Danmark møder Portugal. Den 41-årige superstjerne har nemlig forladt den portugisiske lejr i går aftes og smækker gevaldigt med døren bag sig. I et opslag på Instagram bekræfter Ronaldo, at han flyver hjem fra København, og at han, når tiden er den rette, kommer til at fortælle sandheden om hvorfor. Og så har danskerne rekordmange penge stående på bankkontoen lige nu, for nye tal fra Nationalbanken viser ifølge BT, at danske husholdninger i august havde hele 1.310 milliarder kroner i banken. Og det er altså 60 milliarder mere end for et år siden. Men den rekordstore opsparing kan koste dyrt på sigt, advarer PFA's privatøkonom Camilla Sjølin Poulsen. Pengene mister nemlig købekraft, når renten er lavere end inflationen, og det kan derfor være en fordel at overveje at investere nogle af pengene.
18: Radio Viborg, vejret.
19: De flotte tendenser fra i går fortsætter delvist i dag, for dagen starter tørt og solrigt, men vest for Storebælt rammer der altså skyer med regn vestfra, som lokalt kan give kraftige byger senere i dag. Temperaturen den sniger sig alligevel op omkring de 20 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
21: Optur på Radio Viborg.
22: Vi er på FM,
23: der plus
22: og Radio Viborg er.
24: Glædelig lille fredag, det er der jo altså mange, der kalder sådan en torsdag her. Hvis man rigtig går og glæder sig til weekenden, så er det jo, good news. Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og om lidt skal vi på Floor med Tyre Cruise og Dynamite, men først Teddy Swims og Mr. Know It All. Hey.

0: Velkommen til Optur. Jeg hedder Ditte. Om lidt skal du høre en sang fra Alex Warren, der, da han mødte sin hustru, blev så fuldstændig vanvittigt nyforelsket, at han havde det, som om det var en feberdrøm. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
7: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
8: Au, au, au, au!
9: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.
10: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
11: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
12: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
13: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
14: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele Midtbyen. Og få det modige i Winter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletorvet. Og butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.
15: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
16: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Hardy Plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
18: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
27: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
30: CarGlass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
31: Hvad skal jeg til aftensmad?
32: Skal vi have tacos?
33: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
34: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
35: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
36: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
37: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
38: Det her er Radio Viborg.
39: Din genvej til Midtjylland.
40: Her er musikken og de lokale.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og jeg har fulgt med i noget brandhamrende spændende i den her uge, nemlig Fat Bear Week, som nu er blevet afgjort i øvrigt. I Alaska, der er der altså 16 brune bjørn, der har kæmpet om titlen som årets tykkeste bjørn. Yes, det sker hvert år det her. Og her kan folk så på internettet stemme på den bjørn, de synes har gennemgået den mest imponerende forvandling. Simpelthen er blevet fedest af laks, og jeg skal komme efter dig. Sidste år, der var der mere end 1,7 millioner mennesker, der stemte i Fat Bear Week. Det er helt vildt. Og der blev vinderen altså Chunk, den store bjørn Chunk. Så det var også lidt vildt, da Chunk faktisk røg ud ret tidligt i elimineringsrunderne her i år. Så Chunk blev altså ikke vinderen. Til gengæld så stod finalen mellem bjørnen Bucky og bjørnen Backpack. Og natten til i går, der blev det altså offentliggjort, at vinderen af årets Fat Bear Week, det blev Backpack. Stort tillykke til Backpack. Mon ikke han kommer godt igennem vinteren.

0: Det er et tværgenerationelt samarbejde, du skal høre lige om lidt. En sang sunget af en 31-årig kvinde og en 79-årig mand. Det er da meget smukt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
14: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
25: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
26: Hej.
25: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
26: Så du gas på mig?
25: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
27: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
31: Du lytter til Radio Viborg.
32: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport, som Epinion og Als Research har lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er størst i de yngste klasser, hvor 3 ud af 4 har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder tallene bekymrende og varsler desuden et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe ind. Og så har danskerne rekordmange penge stående på bankkontoen lige nu, for nye tal fra Nationalbanken viser, at danske husholdninger i august havde hele 1.310 milliarder kroner i banken. Og det er altså 60 milliarder mere end for et år siden. Men den rekordstore opsparing kan koste dyrt på sigt, advarer PFA's privatøkonom Camilla Sjølin Poulsen. Pengene mister nemlig købekraft, når renten er lavere end inflationen, og det kan derfor være en fordel at overveje at investere nogle af pengene. Og så kommer man altså ikke til at opleve Cristiano Ronaldo i parken i aften, når Danmark møder Portugal. Den 41-årige superstjerne har nemlig forladt den portugisiske lejr i går aftes og smækker gevaldigt med døren bag sig. I et opslag på Instagram bekræfter Ronaldo, at han flyver hjem fra København, og at han, når tiden er inde, kommer til at fortælle sandheden om hvorfor.
32: Radio Viborg. Vejret.
33: Flotte tendenser fra i går fortsætter delvist i dag, for dagen den er startet tørt og solrigt, men vest for Storebælt rammer der altså skyer med regn vestfra, som lokalt kan give kraftige byger senere på dagen. Temperaturen sniger sig alligevel op omkring de 20 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Optur på Radio Viborg.
36: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
37: Det er nemlig lige præcis, hvor du er landet. Jeg hedder Ditte, og nu har jeg et tværgenerationelt musiksamarbejde klar til dig fra den 31-årige Dua Lipa og den 79-årige Elton John. Det er altså to landsmænd, der giver et nummer nu. Det her, det er Cold Hearts. Velkommen til.

0: Berg med Hvem er det, der græder nu? Lige her i optur på Radio Viborg. Glædelig torsdag, og tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte, og bliver hængende for mere god torsdagsmusik. Vi skal blandt andet have fat i den gode gamle Christoffer. Radio
1: Viborg. I Peter og Venner, fredag morgen, der kan du høre mere om noget, der foregår fredag aften, som måske er en lille smule skræmmende, nemlig et vaskeægte haunted house. Ja, en lidt tidlig opstart af Halloween. Der er også ugens sidste mulighed for at være med i Giga Mega-quizzen og vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Og så skal der gang i den faste fredagstradition, nemlig 90'er morgenfesten, hvor vi lige efter klokken 8 fyrer op for hele 5 90'er klassikere.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Mobilsætter med. Det er bare fedt.
7: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsav og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard. Fanevej 7. God service. Den får du hos os.
8: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
9: Man tager dig i Lejland Viborg!
8: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54 lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
12: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
13: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Vi skal have rugbrød.
14: Rugbrød?
15: Ja, for har du set på sidste elregning?
14: Nej.
16: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
17: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
18: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Ja, Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
29: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
30: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
31: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
32: Programmet præsenteres af Ulits og Venter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
33: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Skuespilleren Sylvester Byder, han skal spille Mikkel Kessler i en kommende film om Kessler-familien. Og se og hør, de fangede ham på rød løber og spurgte lidt ind til det her med ligesom at træne op til en rolle. Du ved, træne hundens masse, spise super clean. Ham her, han skal jo ligne Mikkel Kessler i sin storhedstid, ikke? Skuespilleren her, Sylvester, han synes, at det har været mega hårdt. Så hårdt, at han fortæller, at da han så endelig var færdig med at optage filmen og kunne slappe lidt af med kosten, så var det første, han gerne ville have, en toffefie. Og første gang, han fik en toffefie efter den her kur, der begyndte han simpelthen at græde. Og det må jeg bare sige, det relaterer jeg til. Ikke fordi jeg er på kur, men simpelthen fordi, når jeg får sådan en toffefie der, så er jeg rørende glad.

0: En nyfortolkning af en dansk 90'er klassiker er på vej din vej her i Optur. Mit navn det er Ditte. Jeg håber, vi lyttes ved lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
4: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
21: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
27: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
28: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
29: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
30: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: Det er aldrig for tidligt til en burger.
33: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
32: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
33: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
32: Du har fat i noget.
33: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
34: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
35: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
36: Du lytter til Radio Viborg.
37: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
38: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport, som Opinion og Als Research har lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er størst i de yngste klasser, hvor 3 ud af 4 har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder tallene bekymrende og varsler desuden et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe ind. Og så har danskerne rekordmange penge stående på bankkontoen lige nu, for nye tal fra Nationalbanken viser, at danske husholdninger i august havde hele 1.310 milliarder kroner i banken. Og det er altså 60 milliarder mere end for et år siden. Men den rekordstore opsparing kan koste dyrt på sigt, advarer PFA's privatøkonom Camilla Sjølin Poulsen. Pengene mister nemlig købekraft, når renten er lavere end inflationen, og det kan derfor være en fordel at overveje at investere nogle af pengene. Og så kommer man altså ikke til at opleve Cristiano Ronaldo i parken i aften, når Danmark møder Portugal. Den 41-årige superstjerne har nemlig forladt den portugisiske lejr i går aftes og smækker gevaldigt med døren bag sig. I et opslag på Instagram bekræfter Ronaldo, at han flyver hjem fra København, og at han, når tiden er inde, kommer til at fortælle sandheden om hvorfor.
39: Radio Viborg. Vejret.
38: Flotte tendenser fra i går fortsætter delvist i dag, for dagen den er startet tørt og solrigt, men vest for Storebælt rammer der altså skyer med regn vestfra, som lokalt kan give kraftige byger senere på dagen. Temperaturen sniger sig alligevel op omkring de 20 grader.
4: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Optur på Radio Viborg.
6: Vi er på FM.
7: Der er plus og Radio Viborg appen.
8: Så er det blevet middagstid. Klokken den har slået 12, og du lytter rigtig nok til optur lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og du skal have en ny fortolkning af en dansk 90'er-klassiker fra Back to Back, der hedder En som dig, her sammen med Rune Rask og Blæst.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at Nick og Jay, de er to danske legender. Altså, nu er jeg 29 år gammel, og jeg kan altså ikke huske en tid, hvor de ikke har været der. De er faktisk tilbage med ny musik, eller de udgav for en måneds tid siden et splinter nyt nummer. Meget, meget tilbagelænet lækkert et, du skal have her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og det er lige om lidt. Radio
3: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele Midtbyen. Og hvor det modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletoget. Hav, butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi. Det tror jeg nok, vi gør.
5: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og opleve det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
9: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
10: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
11: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
12: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
13: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
14: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
28: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
29: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
30: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
31: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det her er Radio Viborg.
32: Din genvej til Midtjylland.

0: I den her uge har der været lidt snak om musikvideoer, fordi der har været VMAs natten til i mandags, altså Video Music Awards, hvor man hyldede alle de bedste musikvideoer for året, der er gået. Og Taylor Swift, hun vandt jo blandt andet årets video for videoen til The Fate of Ophelia. Og altså, den har jeg set, og bevares, det er en god video. Men for mig, der er der simpelthen ikke nogen, der slår de der gode gamle videoer fra nullerne. Sådan nogen, der var på boogielisten. Det kan godt være, at det er bare mig, der har de lyserøde briller på, for da jeg var barn. Men jeg elskede altså Britney Spears med Toxic. Og så elskede jeg også den der Shakira-video til sang, der hedder Whenever, Wherever. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Hun står sådan ude i midt i ørkenen, og der er bøfler, der løber forbi hende. Så det er dramatisk. Det er fedt. Altså for mit vedkommende, så kunne den vinde VMAs hvert eneste år. Ava Max og Kygo, de har haft fat i det her gamle Shakira-hit. Lavet en form for moderne fortolkning af den, om man vil. Sådan en, man kan danse til på floor, hvis man skulle være interesseret i det. Den hedder Whatever, og den får du lige her.
1: Du lytter til Optur med Ditte på Radio Viborg.

0: Oven på sådan en tårperser her, så skal jeg altså faktisk til at takke af for i dag. Jeg hedder Ditte, og optur er tilbage igen i morgen klokken 9. Men gør dig klar til selskab fra Andreas. Han sender færdigt arbejde lige på den anden side af nyhederne. Vi lytter ved.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
11: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
0: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Emma! Emma!
27: Ja, mor?
26: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
27: Hvad snakker du om?
26: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
28: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
29: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
30: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
31: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
32: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
33: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
34: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
35: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
36: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
37: 100 års jubilæum i Fleggaard.
38: Det er lige over grænsen.
37: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
39: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
40: Du lytter til Radio Viborg.
41: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
42: To mænd er blevet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herningområdet. Mændene er henholdsvis 18 og 25 år og fremstilles torsdag i grundlovsforhør. Sigtelserne sker efter, der i maj blev påsat to brande i Ikast og affyret skud i Herning, mens der senere også kom anmeldelser om skud i Ikast. Politiet oplyser ikke, om de to mænd er sigtet for alle forholdene. For lidt over to uger siden sænkede Lidl prisen på olivenolie til en fast lav pris. Siden da er salget tredoblet. Det fortæller Thomas Sejersen, som er pressechef i Lidl, til BT. Prisen for 500 ml ekstra jomfruolivenolie fra Primadonna er sænket fra 61,95 kr. Til 49,95 kr. Det svarer til et fald på 19,37%. I den amerikanske delstat Tennessee måtte myndighederne onsdag afbryde henrettelsen af en dødsdømt kvinde. Det er første gang i over 200 år, at en kvinde står til at blive henrettet i delstaten. 50-årig Krista Pike fik en dødelig indsprøjtning, men ifølge flere amerikanske medier kunne journalister høre kvinden snorke højlydt efterfølgende. Pikes advokater har nu indgivet en hastebegæring til USA's højesteret. De oplyser, at hun var i live efter indsprøjtningen og kræver livreddende behandling.
43: Radio Viborg, vejret.
42: Dagen byder på solskin og tørvejr til den østlige del af landet, mens der vest for Storebælt kan blive skyet og med enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden er let til frisk.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
4: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til de næste timer, og lige nu, der skal vi have fat i den dygtige Taylor Swift, der jo nærmest kun kan udgive hits.

Jeg håber, du har dig en dejlig torsdag. Du har haft en god dag på jobbet. Også en god start på oktober måned. Det er jo den allerførste dag i oktober lige nu. Nu skal vi høre Spice Girls, det her. Det er Wannabe. Yeah!

0: One Direction med The Story of My Life til dig lige her på Radio Viborg. Jeg håber, at din dag er helt fantastisk. Og du er klar på endnu mere god musik. Vi skal både høre Benjamin Hav og Dua Lipa og en hel masse andre lige om lidt her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. I Peter og Venner, fredag morgen, der kan du høre mere om noget, der foregår fredag aften, som måske er en lille smule skræmmende, nemlig et vaskeægte Haunted House, er en lidt tidlig opstart af Halloween. Der er også ugens sidste mulighed for at være med i Gigamega-quizzen og vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Og så skal der gang i den faste fredagstradition, nemlig 90'er morgenfesten, hvor vi lige efter klokken 8 fyrer op for hele 5 90'er klassikere.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsav og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler. Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse? Ring til Lone Lose.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares
10: mig. Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
11: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
10: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
12: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen. Uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
14: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
15: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
16: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
17: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
18: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardy Plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
27: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
32: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
33: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
34: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
35: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
36: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
35: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
36: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
37: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
38: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
39: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
40: Det her er Radio Viborg.
41: Musikken og det lokale først.
42: Din genvej til Midtjylland.

vinde et gavekort til butikken Tine Lund, livsstilsbutikken, i min gode kollega Peter Tofts morgenprogram hver eneste morgen her på Radio Viborg. Der er der jo Giga Mega-quizzen, og i morgen tidlig, der er der altså sidste chance for at vinde det her gavekort i samarbejde med Tine Lund. Du skal bare lytte med lige efter klokken 7.

Andreas, og jeg hygger om dig med god musik i dag her på Radio Viborg. Og lige om lidt, der er det Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Men allerførst, det er det Mads Langer.

Buen G og Medina, det her det er nummeret Gemt dit nummer. Den fik du her på Radio Viborg. På en forhåbentlig fantastisk torsdag, lille fredag. I morgen der er vi klar med vores 90'er fest. Det er i morgen aften og igen lørdag aften, at vi kun giver dig 90'er sange, når aften altså rammer. Det plejer at være et hit. Forhåbentlig bliver det også det i morgen. Nu The Killer Roy og Justin Bieber. Det her det

0: Teddy Swims med nummeret Bad Dreams stiller her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om et øjeblik her på kanalen fra blandt andet Shakira. Det er efter en gang nyheder fra BT. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse spangspær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: To mænd er blevet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herningområdet. Mændene er henholdsvis 18 og 25 år og fremstilles torsdag i grundlovsforhør. Sigtelserne sker efter, der i maj blev påsat to brande i Ikast og affyret skud i Herning, mens der senere også kom anmeldelser om skud i Ikast. Politiet oplyser ikke, om de to mænd er sigtet for alle forholdene. For lidt over to uger siden sænkede Lidl prisen på olivenolie til en fast lav pris. Siden da er salget tredoblet. Det fortæller Thomas Sejersen, som er pressechef i Lidl, til BT. Prisen for 500 ml ekstra jomfruolivenolie fra Primadonna er sænket fra 61,95 kr. Til 49,95 kr. Det svarer til et fald på 19,37%. Cristiano Ronaldos exit fra landsholdslejren i Parken i København har mødt stor utilfredshed blandt fans af det portugisiske fodboldlandshold. Det afspejler sig på landsholdets Instagram. På blot to dage er følgerantallet faldet fra 25 millioner til 24,6 millioner, mens flere sure kommentarer florerer. I går aftes rejste Ronaldo hjem fra København, efter den portugisiske landsholdstræner havde meldt ud, at fodboldstjernen ikke vil få plads i startopstillingen mod Danmark i aften.
4: Radio Viborg, vejret.
6: I aften der får vi en del regn, og det kan blive kraftigt i løbet af aftentimerne. I nat bliver det dog atter tørvejr, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 13 grader. Kigger frem mod i morgen, starter vi skyet ud, men i løbet af fredagen så kommer der sol og temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
6: Mest markant ude i trafikken er stadigvæk, at der er spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket, og det var desværre helt frem til starten af november. Der er også lange udsigter til, at vejarbejdet på Herningvej lige syd for et par kilometer syd for Viborg er slut. Her er der spærret en vejbane, der er indsat lysregulering og risiko for kø. Det samme gælder jo også i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
6: Der er formentlig lige gået løn ind på kontoen herinde for de sidste par dage, og så bliver det hele da en lille smule sjovere. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på Radio Viborg. Og lige nu, der skal vi til at høre Shakira her på denne her torsdag.

0: Jeg har fået en flotter fyr med i radioen, men som har det lidt dårligt, det du siger, Peter.
1: Ja. Jeg har faktisk næsten ondt i maven.
0: Ej, mus. Yeah. Det er Peter Toft fra vores morgenshow her på Radio Viborg. Og hvorfor er det, du har ondt i maven? Prøv lige at fortælle lytterne, hvorfor du har ondt i maven.
1: Men man får ikke så for at lyde som en middelmåde i stand-upper. Kender du det? At der er morgenbrød på arbejde, og du ikke får stoppet i tid. Og det er efterhånden noget tid siden nu, at der er morgenbrød på arbejde. Og jeg har det stadigvæk skidt, for jeg fik spist rigeligt med rundstykker. Der var også lun leverpostej, jo, André.
0: Ej, jamen, jeg ved det.
1: Og så jeg fik spist rigeligt med rundstykker, og da jeg så tænkte, nu skal jeg i hvert fald ikke have mere. Hold da op, jeg er mæt. Så der er jo også de her snegle, kanelsnegle.
0: Ja. Nej, det er hårdt. Jeg kan godt forstå det. Men der var jo også god grund til, at der var sad ved morgenbrød. Det kan jeg jo så sige. Du vil sikkert ikke sige det, din jyske dreng. Det er jo fordi, at morgenshowet Peter og Venner er nomineret til Danmarks bedste morgenshow. En pris uddeling, der snart finder sted. Det er ikke noget, de fleste værter i Danmark prøver. Hvordan var det at få den nyhed?
1: Meget mærkeligt. Jeg opdagede det faktisk ikke selv, og så var det kolleger, der begyndte i går formiddag pludselig at sende sms'er til mig. Tillykke, Peter!
0: Hvad er der sket?
1: Tillykke med nomineringen! Åh! Okay, så måtte det næsten være det, fordi min chef havde godt nævnt, at han ville indstille Peter og Venner.
0: Ja.
1: Men jeg havde aldrig nogensinde regnet med det. Altså...
0: Ja, det er sgu godt gået. Det er velfortjent. Kæmpe tillykke, tak. Peter.
1: Altså, der er jo store morgenshows med altså, nærmest en håndfuld værter i studiet, og lige så mange bag kulissen, der arbejder for det og alt muligt andet, som ikke er blevet nomineret. Jeg har sådan det. Det er jo bare lille mig, men det er det jo ikke, fordi det er jo mig, og det er jo alle medværterne, og det er hele Midtjylland, der er sammen om at lave det her morgenshow. Det er det, der har været hele missionen. Det er derfor, det hedder Peter og Venner. Det er, at vi gør det som en vennegruppe nærmest. Så jeg synes jo, med frygt for at lyde som kliché, jeg synes jo, det er en nominering til os alle sammen.
0: Ja, men det er jeg så glad for. Især fordi, at Ditte, vores formiddagsvært, jo også er blevet nomineret for en flade, hun har på en af vores søsterkanaler, Skala FM. Så det vil sige, at vi har tre værter.

0: er der på Viborg. Og du er nomineret, og de der er nomineret til hver jeres radiopris.
1: Og altså, du er også mega god, Andreas.
0: Ja, jeg er glad. Ja. Hvis jeg bare kan få lov til at være en af dine venner, så lige der i hvert fald, så føler jeg
1: hvis
0: også,
1: at det stod til mig, så skulle du nomineres. Der er bare ikke noget, der hedder bedste eftermiddagsvært. Ellers så er det dig.
0: Nå,
1: så har du vundet den, Andreas.
0: Det er godt. Peter, hvad sker der i morgen i det morgen, eller det prisnominerede morgenshow?
1: Ja, og jeg gør det hurtigt, for jeg skimmer ikke på sofaen. Vi skal 90'er morgenfesten, fordi det er fredag. Vi skal have ugens sidste Giga Mega Quiz, og så skal man lytte med i morgen tidlig, hvis man synes, at Halloween er lidt spændende, fordi der er jo i morgen aften Halloween by Night i Viborg, og i den forbindelse, så er der igen i år Haunted House i en af byens historiske bygninger, nemlig i Sparekassen Danmark. Vi skal høre lidt mere om, hvad de har fundet på i år.
0: Skide godt, det er i morgen tidlig lige her på Radio Viborg. Kom hjem, ja. Eller Peter.
1: Jeg smutter, jeg tror lige, jeg skal ligge ned, før jeg går hjem.

0: Hun hedder Ray, og her er det Where Is My Husband til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Taylor Swift er klar til dig. I Know It, I Know You. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder. Det er selvfølgelig fra Midtjylland, og det er inden længe her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
6: Au, au, au, au.
2: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
7: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober, og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
12: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
13: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
14: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter Kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker. Det her er Radio Viborg.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

er jo den største kvindelige musiker, vi har lige for tiden i hele verden. Og her var det en af hendes nyeste. Taylor Swift, I Know It, I Know You. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt en gang nyheder fra Midtjylland, men først her, Ed Sheeran.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Du skal ikke gå i panik, hvis du i de kommende dage ser militærfolk i og omkring Rådhuset i Viborg. Fra 1. til 4. oktober gennemfører hjemmeværnet nemlig en øvelse ved navn Aktiveringsøvelse Blåtand. Det skriver Viborg Folkeblad. Øvelsen har til formål at træne hjemmeværnets evne til hurtigere kunne opløse opgaver, hvis Danmark bliver ramt af en alvorlig krise. Forleden blev der 8 steder i Viborg og Tjele udført kontroller for at se på, om virksomheder i byggebranchen fulgte alle regler, når det kommer til løn og skat, og 5 ud af 8 steder var der problemer. Det oplyser Skattestyrelsen ifølge Viborg Folkeblad. Selvom der i 62,5% af kontrollerne i Viborg Kommune blev fundet tegn på social dumping, så er resultaterne stadigvæk bedre end på landsplan, skriver avisen. Især i første halvleg viste spillerne ind på grænsen til arrogant attitude, ingen vildskab, ingen ild i øjnene og ingen lyst til at vinde. Sådan lyder ordene fra sportsjournalist Thomas Milke på Viborg Folkeblad, efter Viborg HK i aftes tabte til Ringkøbing, som dermed fik deres første point i år. Nederlaget er et lavpunkt i Anders Frises tid som cheftræner i Viborg HK, og han var mærkbart rystet efter kampen, skriver Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften der får vi en del regn, og det kan blive kraftigt i løbet af aftentimerne. I nat bliver det dog atter tørvejr, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 13 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi skyet ud, men i løbet af fredagen så kommer der sol og temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.
0: Her er musikken og de lokale.

0: Prøv lige at forestille dig at have arbejdet på noget i flere år, og endelig så er du klar til at udgive det inden, du er klar til at vise det til verden omkring dig, og så får du at vide, at den film, du lige har lavet, er den dårligste film, en anmelder nogensinde har set. Det er mere eller mindre en præcis beskrivelse af, hvordan Rasmus Heide, den danske instruktørs dag, er i dag. Han har blandt andet tidligere lavet alle for en filmene, og lige nu er han altså aktuel i biograferne med en ny film, der er premiere i dag, der hedder Offroad.
1: Hvornår du sidst gjort noget spontant?
2: Nytårsaften 2011. Og det har jeg fortrudt rigtig mange gange.
1: Roadtrip!
0: Filmen har Sofie Kampmann, Julie Rudbæk og Katinka Lærke Petersen i hovedrollerne, og skulle altså handle om tre kvinder, der pludselig tager på en roadtrip for at komme væk fra deres kedelige hverdagsliv. Og Berlingske giver altså den her film en stjerne, og så siger anmelderen, det er måske den dårligste film, jeg nogensinde har set. Men hvornår har man nogensinde skulle lytte til en anmelder for at finde ud af, om en film er god?

0: Benjamin Hav tæller her med Den Dejligste Boy. Det fik du lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Vi skal høre Sean og Camilla, vi skal høre Apaka, og vi skal høre Nora Medina. Masser af god musik på vej til dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
16: home-tex.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
27: Vi er fans af gode fans på Stark.
28: Bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: Lige nu i Rema 1000.
0: Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
24: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coops skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
30: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
31: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Den 47-årige boksestjerne Mikkel Kessler gør comeback til ringen den 28. november i Brøndbyhallen. Her skal han op imod den amerikanske bokser Bernard Joseph. Det er netop blevet afsløret ved et pressemøde hos Viaplay. Og Kessler, han drømmer ikke bare om et comeback. Han vil være verdensmester. Mikkel Kessler har ikke bokset en professionel kamp siden 2013. Planlægger du en rejse, der involverer en flyvetur, ja, så skal du nok lige overveje, hvilken lufthavn du flyver fra. Prisen er nemlig op til 2,3 gange så høj, hvis man flyver fra en jysk lufthavn, modsat hvis man flyver fra Københavns lufthavn. Det viser nye tal fra Dansk Flyprisindeks. Målingen er lavet for uge 44, og prisforskellen har aldrig før været så stor. For lidt over 2 uger siden sænkede Lidl prisen på olivenolie til en fast lav pris. Siden da er tallet tredoblet. Det fortæller Thomas Sejersen, som er pressechef i Lidl, til BT. Prisen for 500 ml ekstra jomfruolivenolie fra Primadonna er sænket fra 61,95 kr. Til 49,95 kr. Det svarer til et fald på 19,37%.
33: Radio Viborg, vejret.
32: I aften der får vi en del regn, og det kan blive kraftigt i løbet af aftentimerne. I nat bliver det dog atter tørvejr, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 13 grader. Kigger frem mod i morgen, så starter vi skyet ud, men i løbet af fredagen så kommer der sol og temperaturer op til 18 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Mest markant ude i trafikken er stadigvæk, at der er spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket, og det var desværre helt frem til starten af november. Der er også lange udsigter til, at vejarbejdet på Herningvej lige syd for et par kilometer syd for Viborg er slut. Her er der spærret en vejbane, der er indsat lysregulering og risiko for kø. Det samme gælder jo også i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro.
6: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
32: Vi skal i gang med en lille nummerquiz om lidt her på Radio Viborg-lejen, som vi laver i stedet for, hvad sker der lige det denne her uge? Og tallet i dag, som du skal gætte, hvad historien bagved er 396. Jeg giver dig ledetråd om lidt.

396 er tallet, som jeg i dag har gemt i vores lille nummerquiz. Kan du gætte, hvad det her tal handler om? Hvad det er for en historie, som har noget med det her tal at gøre? Jeg kan fortælle dig, min ledetråd, at det er en bager på Manhattan, som sælger noget meget dansk i sit bageri. Til altså en pris, der svarer til 396 danske kroner. Men hvad er det, den her bager sælger? Endnu en ledetråd er klar til dig lige om lidt, og så får du også svaret her på Radio Viborg inden for cirka 10 minutter fra nu. Lige nu, Nora Karen.

0: Medina og vi to til dig her på Radio Viborg, og så var det altså 396 tallet, jeg gav dig for lidt siden her i nummerquizzen. Du skal bare gætte, hvad det her tal det handler om, hvad for en historie fra nyhederne, som det her tal det har noget med at gøre. Og som vi fortalte dig før, så er der altså en bager på Manhattan, der sælger noget meget dansk i sit bageri til en pris, der svarer til 396 danske kroner. Men hvad er det, han sælger? Det er noget, som det er ledtråd nummer to, noget, som du måske selv spiste tidligere i dag. Spiste omkring middagstid. Kan det hjælpe lidt på vej? Hvad er det, han sælger den her bager til? Altså en ret høj pris, vil jeg sige. Det rigtige svar, det giver jeg dig lige om lidt. Og lige efter det her skønne nummer til dig her på Radio Viborg lige nu, får du Jonah Blacksmith.
1: Your hair is a recall.

0: 396 kroner, det er det tal, som jeg gav dig i nummerquizzen i dag. Men hvad er det for et tal? Eller hvad er det for en historie, der gemmer sig bag ved tallet? Det er altså en bager på Manhattan, der sælger noget meget dansk i sit bageri til den her pris. Altså hvad der svarer til 396 danske kroner. Og det er noget, du måske ikke selv spiste tidligere i dag omkring middagstid. Men hvad handler det om? Det er et surdejsrugbrød, som bageriet Ryge, der ejer sig en østrigsk bager i øvrigt, sælger til altså lige omkring 400 danske kroner i New York lige for øjeblikket. Et surdejsrugbrød. Godt gået, hvis du gættede rigtigt.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
6: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
7: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
8: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
9: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Vi skal have rugbrød.
9: Rugbrød?
10: Ja, for har du set på sidste elregning?
9: Nej.
11: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
12: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
13: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
14: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
15: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele Midtbyen. Og hvor de modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletorvet. Hav, butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.
16: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA, Sammen gør vi forskellen.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
23: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
25: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
26: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
27: Altså, det ved jeg ikke.
28: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Og hvordan vil du finde ud af det?
26: Snak med min mor.
25: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
29: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.

0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.
4: Her er musikken og de lokale

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Du skal ikke gå i panik, hvis du i de kommende dage ser militærfolk i og omkring Rådhuset i Viborg. Fra 1. til 4. oktober gennemfører hjemmeværnet nemlig en øvelse ved navn Aktiveringsøvelse Blåtand. Det skriver Viborg Folkeblad. Øvelsen har til formål at træne hjemmeværnets evne til hurtigt at kunne opløse opgaver, hvis Danmark bliver ramt af en alvorlig krise. Forleden blev der 8 steder i Viborg og Tjele udført kontroller for at se på, om virksomheder i byggebranchen fulgte alle regler, når det kommer til løn og skat, og 5 ud af 8 steder var der problemer. Det oplyser Skattestyrelsen ifølge Viborg Folkeblad. Selvom der i 62,5% af kontrollerne i Viborg Kommune blev fundet tegn på social dumping, så er resultaterne stadigvæk bedre end på landsplan, skriver avisen. Især i første halvleg viste spillerne ind på grænsen til arrogant attitude, ingen vildskab, ingen ild i øjnene og ingen lyst til at vinde. Sådan lyder ordene fra sportsjournalist Thomas Milke på Viborg Folkeblad, efter Viborg HK i aftes tabte til Ringkøbing, som dermed fik deres første point i år. Nederlaget er et lavpunkt i Anders Frises tid som cheftræner i Viborg HK, og han var mærkbart rystet efter kampen, skriver Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften der får vi en del regn, og det kan blive kraftigt i løbet af aftentimerne. I nat bliver det dog atter tørvejr, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 13 grader. Kigger frem mod i morgen, så starter vi skyet ud, men i løbet af fredagen så kommer der sol og temperaturer op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Musikken og de lokale først.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: morges her på Radio Viborg. Der var der selvfølgelig Peter og venner, og der var også Peters påstand. Peter trækker en seddel op, på den står der en påstand om ham selv. Og så har han 2 minutter til at overtale dagens medvært om, at den her påstand, den passer. Om det lykkedes i morges, ja, det finder vi ud af endnu. Det var Johan Pedersen, der jo er kendt fra at være med i Den Store Bagdyst sidste sæson, der altså skulle lege med og se, om hun kunne gætte, om Peter taler sandt eller ej. Det er ikke første gang, Johan er med i Peters påstand, og sidst gik det ikke super godt.
1: Altså, jeg er lidt lige så dårlig som det her, til det her, som jeg er til at spille dart.
2: Du er rigtig dårlig til at spille dart,
1: jeg er rigtig dårlig til at spille dart.
2: Men det er hyggeligt.
1: Nej.
2: Nå.
1: Jeg synes ikke, når man er så dårlig til noget, som jeg er til det, så synes jeg overhovedet ikke, det er hyggeligt.
2: Dart eller det her?
1: Præcis.
2: Okay, vi prøver. Er du klar?
1: Ja, ja.
2: Jeg har sunget duet med en meget kendt sangerinde foran et stort live-publikum.
1: Ja.
2: Okay, nu er dine 2 minutter.
1: Ja. Må jeg spørge, hvem den sangerinde var?
2: Det må du gerne.
1: Hvem var det?
2: Det var Julie Bertelsen.
1: Det var Julie Bertelsen?
2: Ja.
1: Ej, hun er også sød.
2: Hun er
1: hvad
2: mega sød.
1: Hvad sang I?
2: Vi sang, hvad hedder den, den duet, hun har lavet med Nick og Jay?
1: Ja,
2: sidste kys, tror du?
1: Det ved jeg ikke,
2: jeg kommer hjem i nat. Der skulle jeg lave Nick og Jay rap-delen, og så sang hun omkvædet, som hun synger i duetten med Nick og Jay.
1: Ja, så prøv lige at rap
2: det. Det kan jeg ikke huske. Det er mange år siden.
1: Ja,
2: det
1: er den må ikke
2: 15 år siden. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke.
1: Det kan du ikke.
2: Det kan jeg ikke.
1: Kan du slet ikke noget af det?
2: Nej.
1: Okay, så du kunne den simpelthen udenad
2: jeg,
1: der?
2: Jeg lagde den til den aften, og så opførte jeg den ene gang.
1: Og så kan du overhovedet
2: ikke. Nej, overhovedet ikke.
1: Nej, okay.
2: Men jeg kan fortælle, hvordan det så ud. Fordi så skulle jeg jo være, jeg skulle være hipper. Hip rapper
1: ja.
2: På scenen, så jeg havde hvidt jakkesæt på, store guldkæder.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo klart, det har de jo.
2: Mega guldkæder, jeg tror, jeg havde sådan en stor dollartegn, der hang i en guldkæde og så videre. Og så stod jeg og gav den som rapper, og så stod Julia skraldgrinende med sådan noget. Det er egentlig lidt ligeglad
1: med, jeg er nødt til at skille lidt tilbage. Kan du slet ikke huske noget af teksten?
2: Overhovedet ikke.
1: Altså, som I slet ikke?
2: Overhovedet ikke.
1: Så du havde lært den fuldstændig udenad dengang, og nu kan du slet ikke
2: jeg
1: huske
2: noget. Jeg havde lært den til den aften
1: hvor
2: for
1: lang tid
2: 15,
1: er det siden?
2: År, 15 år siden.
1: 15 år siden.
2: Ja. Til et kaneparty på Crazy Daisy.
1: Ja?
2: Ja.
1: Okay. Hvornår siger du, det var?
2: Jamen, det ved jeg ikke. 15 år siden, jeg tror.
1: Herude på listen herude, hvor der var kaneparty.
2: Ja, så jeg ved ikke, om du kan finde lige præcis den plakat, hvor stod Julie Bertelsen.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg
2: det
1: kan.
2: Var en god aften.
1: Det var en god aften?
2: Ja.
1: Ja. Nå. Har du snakket med Julie siden?
2: Nej, det var ikke sådan, vi udvekslede numre.
1: Nej,
2: vi aftalte via hendes...
1: Hvorfor skulle du være Nick og Jay?
2: Jamen, fordi hun kom og spillede,
1: ja.
2: Og Nick og Jay kom ikke og spillede. På det tidspunkt, den sang havde lige været et stort hit, og så tænkte vi, den skal vi da også have, og så foreslog vi pladeselskabet, hvis nu radioverdenen, han synger Nick og Jay-delen, vil Julie så synge sin værste. Ja, det lød som en sjov idé.
1: Nå.
2: Og så kom hun, og så øvede vi lige et par gange ned backstage. Og så optrådte vi med det, og så
1: havde du teksten med, eller kunne du den bare udenad?
2: Ja, der kunne jeg den udenad. Der havde jeg lært den udenad.
1: Der havde du lært den?
2: Ja.
1: Okay.
2: Den aften havde jeg lært den udenad.
1: Ja, jeg tror, du lyver.
2: Du tror, jeg lyver?
1: Ja, hvis du slet ikke kan huske noget som helst af den.
2: Okay.
1: Ja.
2: Altså, det passer godt nok, desværre. Det er jeg ked af.
1: Tak for det.
2: Johan. Jo, jeg går lige ud og henter hende. Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Nelly Furtado til dig lige her på Radio Viborg. Der er der endnu flere gode sange på vej til dig om lidt. Selvfølgelig er der det her på kanalen, når vi blandt andet skal høre Christoffer med sangen, der hedder Ringer om natten. Det er lige om lidt, og det er lige her på Radio Viborg på denne her torsdag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro ved Nylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
20: lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
27: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
28: Carglass replace. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
30: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Kom i Bilka og få Mærel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
33: Du lytter til Radio Viborg.
34: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
35: Den 47-årige boksestjerne Mikkel Kessler gør comeback til ringen den 28. november i Brøndbyhallen. Her skal han op imod den amerikanske bokser Bernard Joseph. Det er her til eftermiddag blevet afsløret ved et pressemøde hos Viaplay. Og Kessler, ja, han drømmer altså ikke bare om et comeback. Han vil være verdensmester. Mikkel Kessler har ikke bokset en professionel kamp siden 2013. Planlægger du en rejse, der involverer en flyvetur, ja, så skal du nok lige overveje, hvilken lufthavn du flyver fra. Prisen er nemlig op til 2,3 gange så høj, hvis man flyver fra en jysk lufthavn, modsat hvis man flyver fra Københavns lufthavn. Det viser nye tal fra Dansk Flyprisindeks. Målingen er lavet for uge 44, og prisforskellen har aldrig før været så stor. Tidligere på eftermiddagen blev en person påkørt af et tog på en strækning i Hjerm nær Holstebro. Alle tog mellem Struer og Herning er derfor aflyst. Det skriver TV MidtVest. DSB har indsat togbusser på strækningen. Ulykken skete omkring kl. 12, og hvilken tilstand den påkørte er i, det vides endnu ikke.
0: Radio Viborg. Vejret.
1: I aften der får vi en del regn, og det kan blive kraftigt i løbet af aftentimerne. I nat bliver det dog atter tørvejr, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 13 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi skyet ud, men i løbet af fredagen, så kommer der sol og temperatur op til 18 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Det mest markante ude i trafikken er stadigvæk, at der er spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket, og det var desværre helt frem til starten af november. Der er også lange udsigter til, at vejarbejdet på Herningvej, lige syd for et par kilometer syd for Viborg, er slut. Her er der spærret en vejbane, der er indsat lysregulering og risiko for kø. Det samme gælder jo også i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
1: Halløj, halløj, og velkommen til her på Radio Viborg. Så er det lige om lidt, vi skal i gang med den her leg, hvor jeg giver dig en sang. Jeg spiller en sang for dig, et meget kort klip af en sang. Og hvis du kan høre, hvilken sang det er, så kan du vinde en reklame.

0: Hvis du lige render rundt med et eller andet, du gerne vil give lidt reklame for, enten din egen virksomhed, eller måske de loppefund, som du sælger på Marketplace på Facebook, eller noget helt tredje, har du noget, du gerne vil sige på ord om her i radioen, så er det lige nu, du skal lytte med.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Ja, for hvis du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg spiller et meget, meget kort klip af lige om lidt, så kan du altså vinde den her reklame 20 sekunder, som du så får lov til at bruge her i radioen. Vinder du i dag, altså svarer du rigtigt i dag, så er det i morgen, du får lov til at have reklamen med. Er du klar til at høre den? Altså sangen, som sagt et kort klip, er lidt længere end i går dog. Her er klippet. Hvad er det, vi hører?
2: Jeg skrider for min...
0: Skal du lige have den igen?
2: Jeg skrider for min...
0: Kan du høre, hvad det er her for en sang, så skriv til mig på 1266. Du skal skrive reklame, eller skriv Viborg mellemrum reklame. Og så skriv titel og kunstner på den her sang. Altså Viborg mellemrum reklame, og så titel og kunstner på den her sang, og gerne dit navn med i sms'en. Send det hele afsted til 1266. Hvis du gør det, så kan det være, at det er dig, der vinder en reklame. Den første, der svarer rigtigt, får altså lov til at lave en reklame i morgen. Er der ikke nogen, der svarer rigtigt, så får du et lidt længere klip i morgen af sangen.

til dig lige her på Radio Viborg. I morgen aften der er vi klar med vores 90'er-fest og endnu flere gode sange fra 90'erne. Det er fredag og lørdag aften her på Radio Viborg. Lige nu der er det Miles Smith, der er klar til dig. Nice to meet you. Love.

0: yes or nej.
1: Miles Smith med Nice to Meet You til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt, når Annika synger til dig. Og så er vi også snart til en gang lokale nyheder fra Midtjylland klar her i radioen. Radio Viborg.
2: I Peter og Venner, fredag morgen, der kan du høre mere om noget, der foregår fredag aften, som måske er en lille smule skræmmende, nemlig et vaskeægte haunted house, ja, en lidt tidlig opstart af Halloween. Der er også ugens sidste mulighed for at være med i Giga Mega-quizzen og vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Og så skal der gang i den faste fredagstradition, nemlig 90'er morgenfesten, hvor vi lige efter klokken 8 fyrer op for hele 5 90'er klassikere.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
3: På Radio Viborg.
5: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
7: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
8: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
9: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardy Plank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
10: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
11: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
12: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
13: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
14: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
15: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
16: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
17: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
18: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
0: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
3: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Vi er fans af gode fans på Stark.
28: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
30: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
31: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
32: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
33: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
34: Det her er Radio Viborg.
35: Din genvej til Midtjylland.
36: Radio Viborg.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Du skal ikke gå i panik, hvis du i de kommende dage ser militærfolk i og omkring Rådhuset i Viborg. Fra 1. til 4. oktober gennemfører hjemmeværnet nemlig en øvelse ved navn Aktiveringsøvelse Blåtand. Det skriver Viborg Folkeblad. Øvelsen har til formål at træne hjemmeværnets evne til hurtigt at kunne opløse opgaver, hvis Danmark bliver ramt af en alvorlig krise. Forleden blev der 8 steder i Viborg og Tjele udført kontroller for at se på, om virksomheder i byggebranchen fulgte alle regler, når det kommer til løn og skat, og 5 ud af 8 steder var der problemer. Det oplyser Skattestyrelsen ifølge Viborg Folkeblad. Selvom der i 62,5% af kontrollerne i Viborg Kommune blev fundet tegn på social dumping, så er resultaterne stadigvæk bedre end på landsplan, skriver avisen. Især i første halvleg viste spillerne ind på grænsen til arrogant attitude, ingen vildskab, ingen ild i øjnene og ingen lyst til at vinde. Sådan lyder ordene fra sportsjournalist Thomas Milke på Viborg Folkeblad, efter Viborg HK i aftes tabte til Ringkøbing, som dermed fik deres første point i år. Nederlaget er et lavpunkt i Anders Frises tid som cheftræner i Viborg HK, og han var mærkbar rystet efter kampen, skriver Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften der får vi en del regn, og det kan blive kraftigt i løbet af aftentimerne. I nat bliver det dog atter tørvejr, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 13 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi skyet ud, men i løbet af fredagen så kommer der sol og temperatur op til 18 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Din genvej til Midtjylland.
0: Her er musikken og det lokale.

0: I dag er det cookiens dag, og det blev markeret i Peter og Venner i morges. Peter Toft havde jo medvært med i morges. Det var Johan Pedersen, der er deltager, eller var deltager og finalist i den store bagedyst sidste år. Og Peter var altså lidt nervøs, fordi det var nemlig ikke Johan, der havde taget kamera den her gang. Det havde han selv. Han havde nemlig taget klassiske hjemmebagte cookies med.
1: Skal vi prøve en gang?
2: Skål.
1: Skål.
2: Ja. Ej, Peter.
1: Hvad siger du til det, Johan?
2: Altså, hvis jeg har haft min mesterbag forklæde på, eller med, så må du have fået det på.
1: Jeg har fået ros.
2: Ja.
1: Ej, for bagværk af en bagedyst-deltager.
2: Ja, de er super gode.
1: En bagedyst-finalist.
2: Ej, den smager dejligt.
1: Og ved du hvad, så har jeg mod på det næste også, fordi ikke alene har jeg bagt en cookie, jeg tænkte, det er et fantastisk lille stykke bagværk, så jeg har tænkt simpelthen også, at vi skal hylde den.
2: Ja.
1: Så jeg har skrevet et digt, en ode til cookien.
2: Ode.
1: Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Åh, søde cookie, sprød og sød. Tænk, at du 13 minutter før var blød. Så simpel med choco, sukker og smør. Du smager langt bedre, end du bør. Når dagens udfordringer føles størst, er du den ven, jeg vælger først. For selv når humøret underbukker, ja, så hjælper dig og rigelig sukker.
3: Grin.
1: En cookie knaser sød og rund og bringer lykke i min mund. Så glem nu chips, slik og is, for en cookie er mit paradis. En ode til cookien på cookiens dag. Jeg synes, det på en eller anden måde hørte sig til.
2: Jeg har en lille, lille bitte tår, tår. I mit øjenkrog. Ja.
1: Du ved ikke helt, om det er, fordi du er rørt?
2: Ja,
1: eller...
2: jo, det ved jeg godt,
1: okay.
2: Hvorfor.
1: Okay, fair nok. Nå.
2: Ej, det var virkelig flot. Det var
1: tak.
2: Smukt.
1: Og undskyld, hvis der sidder nogen derude i bilen på vej på arbejde og bare virkelig gerne vil have en cookie nu.
2: Det bliver også sådan lidt, altså...
1: sukkersødt.
2: Ja, lidt.
4: Peter og Venner.
5: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
4: På Radio

0: The Weeknd i din radio lige her på Radio Viborg. Jeg kan også føle, at en gang nyheder er på vej til dig. Det er selvfølgelig fra BT her om lidt her på Radio Viborg. Vi har også Justin Timberlake klar til dig med Can't Stop the Feeling og en masse andre gode sange. Du bliver hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til
13: Fleggaard. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Den 47-årige boksestjerne Mikkel Kessler gør comeback til ringen den 28. november i Brøndbyhallen. Her skal han op imod den amerikanske bokser Bernard Joseph. Det har Viaplay her til eftermiddag afsløret ved et pressemøde, hvor bokseren også selv var til stede. Og Kessler, han drømmer altså ikke bare om et comeback. Han vil være verdensmester. Mikkel Kessler har ikke bokset en professionel kamp siden 2013. Planlægger du en rejse, der involverer en flyvetur, ja, så skal du nok lige overveje, hvilken lufthavn du flyver fra. Prisen er nemlig op til 2,3 gange så høj, hvis man flyver fra en jysk lufthavn, modsat hvis man flyver fra Københavns lufthavn. Det viser nye tal fra Dansk Flyprisindeks. Målingen er lavet for uge 44, og prisforskellen den har aldrig før været så stor. En 21-årig mand fra Kolding er i dag fundet skyldig i uagtsomt manddrab, efter at hans 17-årige ven sidste år mistede livet i en trafikulykke. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Skamlingvejen i Kolding, hvor bilen med både den 21-årige og den 17-årige kørte sammen med en anden bil. Manden er blevet idømt 60 dages betinget fængsel.
25: Radio Viborg, vejret.
26: I aften der får vi en del regn, og det kan blive kraftigt i løbet af aftentimerne. I nat bliver det dog atter tørvejr, og temperaturen den kommer til at ligge omkring en 13 grader. Kigger frem mod i morgen, så starter vi skyet ud, men i løbet af fredagen så kommer der sol og temperaturer op til 18 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
26: Det mest markant ud i trafikken er stadigvæk, at der er spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket, og det var desværre helt frem til starten af november. Der er også lange udsigter til, at vejarbejdet på Herningvej lige syd for et par kilometer syd for Viborg er slut. Her er der spærret en vejbane, der er indsat lysregulering og risiko for kø. Det samme gælder jo også i Dagbjerg på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro.
28: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
29: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
26: Goddag, goddag du, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Ariana Grande er klar til dig lige om et øjeblik. Men allerførst, der skal vi høre Justin Timberlake. Det her, det er Can't

Grande til dig. Lige her på Radio Viborg. På årets allerførste oktoberdag. Den 1. oktober. Nøj, hvor er september måned gået hurtigt, synes jeg. Og nu er der altså bare 2 måneder, før at vi skriver december, og julemåneden går i gang. Vi har jo faktisk allerede startet en julekanal nu, ind på vores Radio Viborg. Hvis du skulle være nysgerrig, så kan du tjekke den ud der. Eller endda også på DAB i hele landet. Julekanalen hedder den bare. Man skal være lidt skør for at allerede begynde at have julemusik her i oktober måned. Tænker man? Men jeg har da hørt om folk, der stadigvæk lytter med. Og allerede lytter med. Og det er selvfølgelig også helt i orden. Nu så jeg også lige, at juleskum var kommet på hylderne nede i mit lokale supermarked. Så kan man vel også godt høre en julekanal, kan man ikke?

0: Medina til og med Kun For Mig her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt. Repeat It, blandt andet fra en Martin og en Et.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
4: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
5: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af hvile tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
6: Giv dine havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard. Fanevej 7. God service. Den får du hos os.
7: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
8: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
9: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
10: Au, au, au, au!
11: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
12: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
13: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
29: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
30: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
31: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
32: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
33: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
34: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
35: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
36: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
37: Det her er Radio Viborg.
38: Musikken og det lokale først.
39: Din genvej til mit

0: tilbage. Prøv lige at forestille dig at have arbejdet på noget i flere år, og endelig så er du klar til at udgive det, inden du er klar til at vise det til verden omkring dig. Og så får du at vide, at den film, du lige har lavet, er den dårligste film, en anmelder nogensinde har set. Det er mere eller mindre en præcis beskrivelse af, hvordan Rasmus Heide, den danske instruktørs dag, er i dag. Han har blandt andet tidligere lavet alle for en-filmene, og lige nu er han altså aktuel i biograferne med en ny film, der er premiere i dag, der hedder Offroad.
1: Hvornår har du sidst gjort noget spontant?
2: Nytårsaften 2011. Og det har jeg fortrudt rigtig mange gange.
1: Roadtrip!
0: Filmen har Sofie Kampmann, Julie Rudbæk og Katinka Lærke Petersen i hovedrollerne. Og skulle altså handle om tre kvinder, der pludselig tager på en roadtrip for at komme væk fra deres kedelige hverdagsliv. Og Berlingske giver altså den her film en stjerne, og så siger anmelderen, det er måske den dårligste film, jeg nogensinde har set. Men hvornår har man nogensinde skulle lytte til en anmelder for at finde ud af, om en film er god? They say

0: Jeg pakker til dig med en drøm om et menneskeligt her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt, når Benjamin Hav blandt andet synger til dig med nummeret Portugal. Jeg hedder Andreas. Jeg vil sige tak for nu. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Hey, kom til
4: Gala nu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Gala.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Superbazaar er startet

0: Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
24: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Ombudsmanden går nu ind i sagen om fejl i ejendomsvurderinger. Det skriver DR. Ifølge Vurderingsstyrelsen så har ca. 20.000 boligejere oplevet fejl i deres ejendomsbeskatning. I et svar til Folketinget fra 1. september har skatteminister Jakob Engel-Schmidt oplyst, at problemet skyldes en IT-fejl, som først forventes at være løst sidst på året. Ombudsmanden vil derfor nu have skatteministeriet til at redegøre for, hvilke fejl der er tale om og hvor mange der er ramt. En 21-årig mand fra Kolding er i dag fundet skyldig i uagtsom manddrab, efter at hans 17-årige ven sidste år mistede livet i en trafikulykke. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Skamlingvejen i Kolding, hvor bilen med den 21-årige og den 17-årige kørte sammen med en anden bil. Manden er blevet idømt 60 dages betinget fængsel. Den 47-årige boksestjerne Mikkel Kessler gør comeback til ringen den 28. november i Brøndbyhallen. Her skal han op imod den amerikanske bokser Bernard Joseph. Det har Viaplay her til eftermiddag afsløret ved et pressemøde, hvor bokseren også selv var til stede. Og Kessler, han drømmer altså ikke bare om et comeback. Han vil være verdensmester. Mikkel Kessler har ikke bokset en professionel kamp siden 2013.
31: Radio Viborg, vejret.
32: Dagen har for den østlige del af landet været solrig og tør, og sådan fortsætter det i løbet af aftenen. Langt værre ser det dog ud vest for Storebælt, som forbliver skyet og også kan byde på kraftige regnbyer lokalt. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden er let til frisk.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
4: Man tager dig i Legeland Viborg!
3: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele Midtbyen. Og få det modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen. Efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletoget. Og butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
9: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
10: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af vilde tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud.
0: Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
29: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Det her er Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun

0: 95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
17: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
0: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Ombudsmanden går nu ind i sagen om fejl i ejendomsvurderinger. Det skriver DR. Ifølge Vurderingsstyrelsen har ca. 20.000 boligejere oplevet fejl i deres ejendomsbeskatning. I et svar til Folketinget fra 1. september har skatteminister Jakob Engel-Schmidt oplyst, at problemet skyldes en IT-fejl, som først forventes at være løst sidst på året. Ombudsmanden vil derfor nu have skatteministeriet til at redegøre for, hvilke fejl der er tale om og hvor mange der er ramt. Det bliver mere og mere udbredt blandt unge at tage i byen med et falsk ID. Det får nu Sydøstjyllands Politi til at komme med en opfordring til forældre, skriver TV Syd. Politiet understreger, at det både er strafbart og kan få store konsekvenser for de unges fremtid. Derfor bør man som forældre tage en snak med sit børn om, at det altså er ulovligt at bruge et falsk ID. Den 47-årige boksestjerne Mikkel Kessler gør comeback til ringen den 28. november i Brøndbyhallen. Her skal han op imod den amerikanske bokser Bernard Joseph. Det har Viaplay til eftermiddag afsløret ved et pressemøde, hvor bokseren også selv var til stede. Og Kessler, han drømmer altså ikke bare om et comeback. Han vil være verdensmester. Mikkel Kessler har ikke bokset en professionel kamp siden 2013.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Dagen har for den østlige del af landet været solrig og tør, og sådan fortsætter det i løbet af aftenen. Langt værre ser det dog ud vest for Storebælt, som forbliver skyet og også kan byde på kraftige byer lokalt. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden er let til frisk.
0: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
0: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: I Peter og Venner fredag morgen, der kan du høre mere om noget, der foregår fredag aften, som måske er en lille smule skræmmende, nemlig et vaskeægte haunted house, ja, en lidt tidlig opstart af Halloween. Der er også ugens sidste mulighed for at være med i Giga Mega-quizzen og vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Og så skal der i gang i den faste fredagstradition, nemlig 90'er morgenfesten, hvor vi lige efter klokken 8 fyrer op for hele 5 90'er klassikere.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
5: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af hvile tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
6: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
7: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Hardyplank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
11: Au, au, au, au.
12: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
13: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
14: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
17: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
20: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
27: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
29: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
30: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
31: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
32: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
33: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
34: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
35: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
36: Det her er Radio Viborg.
37: Musikken og det lokale først.
38: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder. kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
28: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
29: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
30: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
31: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
32: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
33: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
34: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
35: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
36: Wow!
35: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
36: Ja.
37: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
38: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
39: Du lytter til Radio Viborg.
40: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
41: Forsvaret har erkendt, at der blev begået fejl i den oprindelige forklaring om skyderiet ved Boris skydterræn i 2025. Det fortæller Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen til TV2 efter en orientering om en ny rapport fra forsvaret. Ifølge ham blev der afgivet 43 skud fra soldater, samtidig med at et norsk passagerfly fløj forbi. Oprindeligt lød forklaringen, at der blev afgivet skud, fordi man havde observeret droner i området. Det bliver mere og mere udbredt blandt unge at tage i byen med et falsk ID. Det får nu Sydøstjyllands politi til at komme med en opfordring til forældre, skriver TV Syd. Politiet understreger, at det både er strafbart og kan få store konsekvenser for de unges fremtid. Derfor bør man som forældre tage en snak med sine børn om, at det altså er ulovligt at bruge et falsk ID. Den 47-årige boksestjerne Mikkel Kessler gør comeback til ringen den 28. november i Brøndbyhallen. Her skal han op imod den amerikanske bokser Bernard Joseph. Det har Viaplay i eftermiddag afsløret ved et pressemøde, hvor bokseren også selv var til stede. Og Kessler, han drømmer ikke bare om et comeback. Han vil være verdensmester. Mikkel Kessler har ikke bokset en professionel kamp siden 2013.
40: Radio Viborg, vejret.
41: I aften og i nat skal vi forberede os på et skydevær og en front med regn over Jylland, som langsomt bevæger sig øst til Sjælland. I Jylland vil der derudover være risiko for dis eller tåge i perioder. Temperaturen vil falde til mellem 11 og 15 grader.
42: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
40: Radio Viborg

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen. Når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
9: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
10: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
13: XL Byg holder aftensalg torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
14: Du kan stadig nå det. Få ryddet sne sammen med dine naboer. Samle minimum 5 husstande og tilmeld jer Kloakexpressens snerydningsservice. Så kommer vi og rydder fortov, cykelstier og parkeringsplads. Se mere på kloakexpressen.dk.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Du lytter til Radio Viborg.
20: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
18: replace. I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både

0: anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
8: Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Vild pris. Works Vision kabelfri robot til kun 2999. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
4: De gyldne gourmetoplevelser får du hos Den Gyldne Okse i Viborg. Vi har à la carte for alle og selskabsmenuer i særklasse. Velkommen til Den Gyldne Okse i Viborg.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
8: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsave og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
11: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af Til sidste fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
11: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: I Peter og Venner fredag morgen, der kan du høre mere om noget, der foregår fredag aften, som måske er en lille smule skræmmende, nemlig et vaskeægte haunted house, ja, en lidt tidlig opstart af Halloween. Der er også ugens sidste mulighed for at være med i Gigamega-quizzen og vinde gavekort til livsstilsbutikken Tine Lund. Og så skal der gang i den faste fredagstradition, nemlig 90'er morgenfesten, hvor vi lige efter klokken 8 fyrer op for hele 5 90'er klassikere.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler. Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
7: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
8: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Hardyplank til 69,95 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Vi ses torsdag aften hos XL Byg Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
9: Giv din havemaskiner lidt kærlighed. Hos Sørensen og Lynggaard servicerer vi alt fra plæneklipper og hækkeklipper til motorsav og løvblæsere. Vi forkæler dem, så de holder formen hele vinteren. Sørensen og Lynggaard, Fanevej 7. God service, den får du hos os.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
12: Man tager dig i Legeland Viborg.
11: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Vi skal have rugbrød.
13: Rugbrød?
14: Ja, for har du set på sidste elregning?
13: Nej.
15: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
16: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
17: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
18: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
22: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
27: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
28: Altså, det ved jeg ikke.
29: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
27: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
26: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
30: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
31: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
32: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
33: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
34: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
35: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
36: Det her er Radio Viborg.
37: Din genvej til Midtjylland.
38: Her er musikken og det lokale.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste.
0: Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
26: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
27: Altså, det ved jeg ikke.
28: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Og hvordan vil du finde ud af det?
26: Snak med min mor.
25: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
3: Der er fødselsdag hos Garant Viborg, og det kan mærkes på priserne. Lige nu får du masser af hvile tilbud på gulve, klinker, tæpper og gardiner. Og du kan spare helt op til 35% på udvalgte produkter. Vi ses til fødselsdag hos Garant Viborg på Lundborgvej 2C.
4: Fredag den 2. oktober indtager Halloween og kulturnatten Viborg. Oplev døde vikinger, hekse, cirkusceneskræk og masser af uhygge i hele Midtbyen. Og få det modige venter Haunted House hos Sparekassen Danmark. Oplev den store Halloween-parade gennem byen, efterfulgt af et stort lyd- og lysshow på juletoget. Og butikkerne holder open by night til kl. 21. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
6: XL Byg holder aftensal torsdag fra 18 til 22. Tag 6 liter Gore til 499 eller Markedsparasol til kun 199. Vi ses torsdag aften hos XL Byg, Vorup, Møldrup, Farsø, Sunds og Torsø.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Lørdag holder vi køkkenlørdag hos JKE Viborg. Nyt køkken, nyt bad, ny garderobe. Se det hele i dit eget tempo. Christel har kaffen klar. Lørdag kl. 10-15. Lundvej 54. Ingen tilmelding. Bare kig ind. JKE Viborg.
9: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
10: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
11: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
12: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med J5's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
13: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Vi er fans af gode fans på Stark.
28: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
31: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
32: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Det her er Radio Viborg.
34: Musikken og det lokale først.
35: Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
0: 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Radio Viborg

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.